0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek. Vi ska nu höra veckans samtliga avsnitt i en följd.
1: Pappans glasögon la han i en hög. Det samlade sin glasögon till förmån för Baltikum och hans farbror hade lovat lägga dem i insamlingen. Det är inte sant att en människa lämnar ett tomrum efter sig. Avtrycket är inte negativt. Det ostrukturerade arkivet är visserligen inte precis du. Men det är ändå någonting och det har en kropp. Det tar plats. Det händer att jag öppnar en mapp eller en låda. Det händer att jag lyfter fram en hög av osorterade fotografier och går igenom dem för att bringa ordning. Men jag ger alltid upp och skyfflar tillbaka bilderna i samma mapp där jag lagt dem för länge sedan. Finns du verkligen i de där lådorna? Nej, inte riktigt. Men något finns det ändå där. Bland det första jag lade ner i det blivande arkivet var nekrologer och andra minnestexter från lokaltidningarna. I en krönika skriver en av poeterna du helst jobbade med att du var bra på att följa efter in i det svartaste svarta och att hon alltid ska sakna ditt kråklika skratt. Det är en text du hade gillat. Din beundrade vän Joar skriver att du lät honom förstå att du var känd i lokalsamhället när ni lärde känna varandra. Och att han så småningom förstod att ökänd var mer korrekt. Han skriver om den stora kropp du bar som ett kors, men också om den inkännande känslighet som bodde i dina ögon. Han citerar Ekelöf också. På en gång människa och antimänniska. Du hade gillat den texten också. Arkivet är fullt av motsägelsefulla spår. Det är svårt att säga vad som verkligen är du. Bara bland de osorterade fotografierna finns flera olika versioner. Oftast har du stått bakom kameran och syns inte själv. Men som yngre vänder du ibland kameran mot dig själv och ser suddig och glad ut. På några bilder håller du i mig som nyfödd. Du är fortfarande glad. På senare bilder syns det tydligt att du inte längre vill bli fotograferad. Det är spelningar tillsammans med vildsint musicerande musiker med intellektuell funktionsnedsättning. Och resor som du, och ibland vi, gjorde tillsammans med dem du vårdade. Du ser obekväm och självmedveten ut, också då du befinner dig i bildens periferi. Axlarna är liksom spända, som om du tvingade dig att hålla armarna stilla och inte avvärjande höja dem framför dig. Merparten av kulturtidskrifterna du gjorde finns i arkivet. Det är sannolikt det material du själv skulle välja som en spegel. Här syns passionerade intressen, samhällsengagemang och opposition. Också här skriver din beundrade vän Joar. Och i en ruta som presenterar medarbetarna beskriver han dig som disträ och opolitlig i det lilla. Men brottsligt lojal i allt det viktiga. Jag förstår varför du tyckte så mycket om honom. Det är precis så du vill säga dig själv. Allt som kommer i din väg sugs in i tidskriften. Jag och de andra barnen på daghemmet Blåvingen tolkar sommaren i ett nummer. Jag har ritat ett träd och något flygande som kan vara en humla. Jag dyker också upp på bild när du och ytterligare några fotografer ska illustrera sommaren ett annat år. Du spökskriver artiklar om danspedagogik i min mammas namn. I den sparade korrespondensen som hör till tidskriften varieras bilden en aning. Långt efter äktenskapsskillnaden lever din och mammans relation vidare i brev som du skickar till medverkande konstnärer och författare över hela Norden. Här syns inte ett spår av skilsmässan. Det är som om tidskriften och sammanhanget den ger erbjuder dig en chans till ditt bästa liv. Ett fantasiliv. Du och jag är också hela tiden i startgroparna för att ge oss ut på spännande storslagna resor i breven. Jag är 5, 6, 8 eller 10. Vi har avancerade planer, skriver du. Vi är på väg till värmen i solen. Eller så ska vi ro runt hela skärgården och leva på fiske och gemenskap. Passar det kanske att vi kommer till brevets mottagare på visit? Någon vecka eller så. Du bantar alltid i dina brev. Självklart bantar du alltid i dina brev. Det går stadigt neråt. Det skriver du varje gång. Men i breven syns också sammanhangets spända yta. Missnöjda medarbetare och prenumeranter hör av sig ibland. Tidningar har inte skickats ut. Lånat material har inte återlämnats. Här och var tycker du dig vara utsatt för ringaktning och svek. Som om de försökte beröva dig din gärning. Fattar de inte att tidskriften är din livlina i det inskränkta sammanhang där du lever? Fattar de inte att tidskriften inte finns utan dig? Du skriver alltid ditt namn i alla böcker jag får. Som om du vet att du ska försvinna. Det händer att jag stoppar ner någon av dem i arkivet för att lådorna inte ska vara statiska och förtvina som ett stelnat minne. När det har gått 1,5 decennium sedan du dog knackar en äldre kvinna mig på axeln i en mataffär och frågar om jag är din son. Du har varit psykolog eller pedagog för hennes egen son som i sin sköra ungdom var på väg åt fel håll. Sonen skulle inte leva idag om det inte var för dig. Det är hon övertygad om och hon vill att jag ska veta det. Jag skriver ner det som hon berättat på en lapp och lägger den i en av mapparna. Berättelsen kommer inte ensam. Du levde på en liten plats och i ett begränsat sammanhang. Det finns människor som minns och människor tycker om att tala om sina minnen. Den verkliga förändringen, det som verkligen försvinner när en andning upphör, är anspråket på en sanning som är din. Det är så mycket varken jag eller de som vill berätta känner till. Den stora berättelsen som var du har blivit många små fragment. Avklippta från ett kontinuum, ett pågående, blir all information små fristående berättelser som inte hör till någon helhet. Med det sista andetaget förvandlas allt till anekdoter. Döden är också lika förlåtande som det sägs. Redan i lokalradions minnesprogram, bara veckor efter att du dött, drar en av dina gamla vänner roliga skrönor. Han minns särskilt en gång då flera segelbåtar skulle mötas i hamn och det blåste illa och du flera timmar efter alla andra kommer simmande med din upp- och nervända skötbåt på släp. I vinden hade du inte råd att släppa rodret för en enda sekund, men eftersom korven du var sugen på låg i förpiken tog du den kalkylerade risken och konsekvenserna. Andra gamla vänner som jag stöter ihop med minns gärna liknande saker. Det obändiga, oviljan till anpassning, det oppositionella. Det blir bra historier. Du är ett lustfyllt minne. Svärtan bleknar med tiden. De första åren är det bevarade minnet mer balanserat. Under ett av de första jobb jag gör måste jag låna fotografier av en död konstnärs produktion. Och när fotografen räcker fram tuben med diabilder vill han inte riktigt släppa taget. Vi blir stående i hans mörka hall med tuben mellan oss. Det finns inga kopior på de här bilderna, säger han. Din pappa var inte så bra på att lämna tillbaka saker. Jag vill verkligen ha dem tillbaka. Det ska du få, säger jag. Och det får han också. Men han är ett undantag. I det lilla sammanhang som var ditt tycker folk oftare att jag är duktig bara för att jag normalt presterar och fullföljer de uppgifter jag åtagit mig. Då och då träffar jag på åldrande män som påpekar att du kunde ha blivit en stor idrottsman. Du hade verkligen kroppen för det, säger de. Du hade blivit förtjust. En svensk författare som jag utbyter några mejl med i ett jobbsammanhang frågar om vi är släkt och berättar sen att du en gång tagit med honom på en tur i en roddbåt. Du rodde förbannat bra, skriver han. Det är nästan så jag hör din glädje från den andra sidan. Jag borde göra anteckningar om allt, men det blir bara den där första berättelsen jag skriver ner och lägger in i lådorna som bär minnet av ditt liv. Men också utan mina interventioner växer och förändras arkivet. Spår och lämningar fortsätter att dyka upp. När du har varit borta i ungefär 10 år knackar en granne på hos en flickväns föräldrar och lämnar över ett par böcker som hon tycker att jag ska ha. Den ena är en liten äventyrsbok som har tillhört din bror. Den andra är gul och har titeln All världens hundar, och på omslagets insida har du plitat ner en sprätande namnteckning. På parkeringsplatsen utanför församlingshemmet där vi ska ha begravningskaffet efter min svärfars begravning kommer det fram en kvinna och räcker mig ett kuvert. Det innehåller ett fotografi av dig som barn. Du har fluga och kavaj och ler brett med djupa smilgropar och ögon som inte alls är fyllda av sorg. Kanske är du 10-11 år gammal. Det är i varje fall före puberteten. Du sitter i en soffa framför fönster som är täckta av tunna vita spetsgardiner som förhindrar insyn eller kanske begränsar solens värme. Jag skulle tro att det är i vardagsrummet hemma hos din mamma. Vid tidpunkten när fotografiet togs, hemma hos din mamma och din pappa. Det är ännu länge till allt. Kvinnan berättar att hon var förälskad i dig när hon var barn. Fotografiet tiggde hon till sig av en kusin eller någon annan släkting. Hon har förvarat dig i en gammal dagbok sedan dess. Det är 30 år sedan du dog. Din bror tycker att vi ska leta upp en natursten till din grav. Det går inte med en vanlig blankpolerad svart eller granitröd sten med guldskrift. Det är bara inte du. Vi är helt ense om den saken. Vi letar i skogar och på stränder söder om stan. På öarna som binds samman av smala broar och har blivit en vacker landtunga. En av få platser som lever upp till turistbroschyrernas självbelåtna överdrifter. När du gick i gymnasiet drev du omkring på stigar och stränder här istället för att vara i skolan. Innan du tog dig samman och tog studenten flera år efter dina generationskamrater. Innan du gick ditt vuxna liv till mötes. Innan du förlorade den skönhet som du saknade så mycket. Kanske stretade du emot ditt vuxenblivande för att du kände att det inte riktigt passade dig. Du var som lyckligast längs de här stränderna. Det är därför vi letar efter din sten just här. Vi är överens om den saken också, jag och din bror. Också senare drogs du hit. Stora delar av vårt långa, långsamma samtal ägde rum på den lite för smala vägen som går över broarna. Vi stannade ofta till. Parkerade på någon vändplan eller i en dikesren. Åt vår korv, läste våra tidningar. De sista åren steg jag ut ur bilen och tog en cigarett. Om det regnade vevade jag bara ner rutan en bit. Fy fan så korkat, sa du. Ska du verkligen röka? Det är fint att röka, sa jag. Dessutom kommer jag att sluta innan jag blir beroende. Ibland satt vi bara och tittade på någon av de grundaste vikarna där förrymda regnbågar skimmade runt bland stenarna. Ryggfenor och regnbågsblänk klart urskiljbara. Jag hann aldrig växa ur drömmen om att fånga en av dem med pilbåge eller kanske spjut. Det är svårt att hitta vackra stenar. I vanliga fall syns de överallt. Men när man verkligen söker blir det svårt. Vi går i timmar. Din bror har haft några specifika stenar i åtanke. Han har gått förbi dem massor av gånger och i sitt stilla sinne tänkt att där står en sten som skulle vara tjusig på en grav. Men vi har svårt att hitta dem. Eller om de bara inte duger. Vi letar länge efter något som påminner om en vanlig gravsten. En smal, hög, lite avrundad sten, tänker vi oss. En form som liknar ett rundbågat kyrkfönster. Vi vräker undan jord och rötter. Några stenar ser lovande ut ovan jord, men förlorar formen när man gräver fram dem. Vi har med oss kaffe i en termos. Jag röker vita mentolcigaretter. Ska du verkligen röka? Frågar din bror. Ja, säger jag. Snus är bättre, säger han. Till slut tar vi en paus för att dricka det sista kaffet. Det går förstås att beställa en natursten av stenhuggaren också. Vi sitter tätt på samma sten. Våren måste vara tidig, eller också hade det gått flera månader sedan din begravning. Den känns i varje fall i luften, och ljuset som studsar in mellan träden har mellanlandat på vatten som inte längre väntar sig att frysa till is. Vi inser samtidigt att vi har hittat rätt sten, att stenen som vi har satt oss på är den vi letat efter. Det är klart att du hellre har en sten som man kan sitta på än en som liknar ett kyrkfönster. En sten som inte försöker vara något annat än en sten. Efter din sten följer flera naturstenar på gravgården. Men det finns fortfarande ingen som är så stenlik som din. Din gamle vän, den holländske silversmeden med stor snäll mustasch, gör plaketten. En liten, egentligen underdimensionerad oval mässingsskiva. Men fin, vagt konvex och tydligt handhamrad. Bara namn och årtal i tunna, knappt synliga bokstäver. Inget onödigt tjafs. Först när den sitter där ser vi att det smugit sig in ett korrekturfel. Ditt korta liv har blivit ett år längre. På stenen har du hunnit fylla 50. Vi väljer stenen för att den ska sticka ut. Bryta det jämna flödet av likriktning. Det krävs inte mer än en helt vanlig sten för att bryta den tvångsmässiga konformiteten. De första åren bekräftar jag vårt val om och om igen. På julafton och alla helgorna tände jag en stor grupp marschaller vid din grav. Medan alla andra på gravgården får nöja sig med några ynkliga gravljus som flämtar i mörkret. Din grav brinner. Det känns relevant i stunden. Men kanske är det bara en show. Kanske är det bara ett bibehållande av en synlighet som du så förtvivlat längtade bort ifrån. Eller fan, jag vet inte. Kanske var han inte så lycklig när han gick omkring på den där landtungan söder om stan. Men han älskade platsen. Det gjorde han. Va? Greger är redan i vårt avslutande moment och har sträckt sig efter en faktura på skrivbordet. Då och då avslutas vår session med att jag får en handskriven räkning med mig hem. Det verkar alltid kännas lite obekvämt att räcka över den, och han gör det gärna i samma rörelse som vi reser oss upp och säger tack för idag. Men han samlar sig förstås. Jaså, han var inte så lycklig kanske. Gymnasiet var en omvälvande tid för honom. Det är det ju för många människor. Men ovanligt omvälvande, tror jag. Innan det var han väldigt duktig. Vattenkammad scout, borgerligt orienterad, idrottade mycket. Allt svängde under de här åren, som blev väldigt många. Jag tror att han gick om samtliga årskurser i gymnasiet. Han var helt enkelt inte där. Det är många som söker i den åldern. Ja, och själv såg han det som en lycklig tid på många sätt. Och det är väl så jag har sett det. Men, Greger kväver en stressad suck och sneglar väldigt kort på sitt armbandsur. Han har den hopvikta fakturan i handen. Jag har inte tänkt på det tidigare, och ingen annan heller. Men den där tiden, gymnasieåren som blev så många, sammanfaller med att hans pappa blev sjuk och dog. Din farfar? Ja, min farfar. Han fick skelettcancer och tynade bort under ett par år. Jag tror att det var därför han inte ville lämna gymnasiet och bli stor eller vuxen. Han ville stanna tiden. När farfar dog tog han sin student och gick vidare så gott han nu kunde. Men han var en annan. Och han behöll något slags längtan efter de där utdragna åren. Det låter inte orimligt. Det är som om han alltid längtade efter tiden innan hans pappa gick bort. Det jag han längtade efter fanns där. Han var alltid kvar i det där oppositionella åren på något sätt. Men kanske handlade det bara om att han aldrig kunde komma förbi den där sorgen. Eller det som måste ha varit en ganska jobbig väntan på det oundvikliga slutet. Det handlar ju ändå om ett relativt alldagligt trauma. Du tycker det är alldagligt att förlora sin far? Nej, jag menar inte så. Jag menar att det ju handlar om något som de allra flesta måste hantera i något skede av sina liv. Ja du, det finns bättre och sämre skeden. Greger tittar på sin klocka igen. Inte vet du vad klockan är? Det gör jag. Vi har slut på tid. Jag är medveten om det. Säger jag och gör ett helt överflödigt nummer av att dra fram min telefon ur fickan för att se efter. Så är det tyvärr. Greger reser sig. Men vi ses ju igen, eller hur? Ja, och så hade vi ju lite formalia här också, säger han och sträcker över den hopvikta fakturan. Man kan ju inte stanna i tiden bara för att ens farsa har dött. Vi ska ha ett djur. Det är klart att vi ska ha ett djur. Far och son och så djuret. Fan så bra det ska bli. Jag kommer att vilja hänga med i din lägenhet när djuret är på plats. Du är helt säker. Vi bor grannar nu. Du flyttar in i en lägenhet bredvid huset där jag och mamma precis har köpt en lägenhet. Det är förstås farmor som står som köpare, men lägenheten är din. Upplägget är ju fantastiskt. Jag har ett rum i mammas trea och ytterligare ett i tvåan i det lika gula radhuset snett bakom. Vår lägenhet är lite flottare än din. Vi har burspråk i vardagsrummet och från burspråket ser man in i ditt kök där farmor hänger gardiner som är mer mörkgula än huset. Det är en fin inramning. Tyvärr har du inte förankrat inköpet hos mamman och hon är inte nöjd. Du förstår inte alls varför hon är så jävla arg. Först tänker vi oss en hund. Vi köper en bok med alla världens hundar och jag är förvånad över att du verkar så välvilligt inställd till tanken. Det finns osannolikt många olika hundraser. För att minska urvalet börjar vi läsa valpannonser i lokaltidningarna. Det föds många taxar och blandraser där terrier är en av ingredienserna. Vi beslutar oss till slut för en samojed. De ser så glada ut. Det är ju perfekt att den behöver röra på sig väldigt mycket också. Du står ju precis i beredskap att ta tag i det där med hälsan och den jagbild som du alltid längtar tillbaka till sprang minst en mil om dagen. Vi frossar i samojedfantasier och trots att jag förstår att det aldrig skulle fungera drar jag långsamt fantasin mot verkligheten. Du är så lycklig över att vi skapat en bubbla som bara är vår att du skulle gå med på vad som helst. Det finns faktiskt en kull, kritvita och lurviga. Men det blir en katt istället. Någon ingriper. Kanske min mor eller farmor. Möjligheten att det skulle vara du som tar ditt förnuft i fånga slår mig inte ens. När jag skriver det här inser jag att det faktiskt skulle kunna vara så. Att du inser att en hund och därtill en krävande hundras aldrig skulle fungera i ditt liv. Och att du därför avstyr planen. Jag hoppas att det är så det är. Kanske är det därför katten dyker upp så plötsligt. Vi kallar den för Kissen, som en tidigare katt vi ska ha haft när jag var bebis. När du var barn hette alla katter Mirre. Det fungerar inte riktigt med en katt heller. Du är inte en sån som uppfostrar djur. Du går bara in för fredlig samexistens. Men kissen trivs hyggligt och det är roligt att köpa matskålar och leksaker. Mitt rum i din lägenhet blir aldrig riktigt klart och förblir ett i hälften möblerat kaos. Eftersom jag inte sover hos dig så ofta kunde du använda det som sovrum. Men du sover alltid på soffan. I en plansäng snarkar du så högt att du vaknar. Jag känner mig inte trygg i rummet och när jag stannar över natten sover jag i den andra soffan, en tvåsitsig, med fötterna över det ena armstödet. Kissen sover också i vardagsrummet, helst på ditt ansikte. Kvällspasset och nattradion står alltid på. Sofforna står i en rät vinkel som ett stort L. Och när jag sover över har du både mina fötter och den randiga katten i ansiktet. På soffbordet ligger en tjock persisk matta som du antagligen har hittat i farmors källare och i ett infall av inredningsgivare har bestämt dig för att använda som bordstuk. Kanske i samband med att du annonserar ut dina tjänster som terapeut och legitimerad psykolog. Kanske vill du att lägenheten i alla fall för ett ögonblick ska blinka till Freud som täckte sin divan med mattor. Du dammar emellertid aldrig mattan och snart är den täckt av spräckligt gråbrunt katthår. Du tömmer inte kattlådan heller och kattmaten gör sällskap med müsli och andra torrvaror på golvet. Det blir för mycket med ännu en förspild plikt och du säger att du avskyr att katten sover på ditt ansikte. Själv tröttnar jag ganska snabbt på djuret även om jag vädjar och det svägnar. Jag vill att det ska stanna, men det är lätt att se att en lägenhet där skrynklade tidningar oftast får agera.

Queenen dör utan att någonsin hinna leva. Det världsliga är inte lätt om man råkar vara intellektuell. Det är vad du skulle svara om någon frågade. Inte utan belåtenhet. Kissen får snart flytta till en bondgård. Och till och med jag inser att det är den bästa lösningen för alla inblandade. Men jag ser också att du saknar den när du ska sova. Sonen och en kompis hjälper till att ställa fram stolar och står i dörren och river biljetter. Det kommer flera busslaster från stan och det är gott om folk. Den hyrda eller lånade folkskolans gamla gymnastiksal blir nästan full. I foajén säljs instrumenttillbehör, bullar och konst. Dragspelsfrossen ser ut att bli succé. Pappan är febrilt aktiv in i det sista och ilar runt och ser till att allt fungerar innan han sätter sig bakom pianot som en del av bandet som kompar virtuoserna som är föreställningens dragplåster. Eller om de står för pausmusiken mellan de egentliga akterna. Sonen vet inte så noga. Han är inte lika drabbad som pappan av det så ringaktade dragspelet och smyger ut i den rivande marschvinden och röker under större delen av konserten. Men det är ett korståg. Det är klart att det är ett korståg. Pappan ska befria dragspelet från fadd, dansbandsmusik och visa vilket fulländat instrument det i rätt händer kan vara. Dragspelsfrossan är bara ett steg på vägen. De senaste månaderna har pappans kärlek till dragspelet djupnat bortom hans egna förväntningar. Han har förlorat sig i Pietro Frossini, Flocco Fiori och andra snabbspelande halvgudar. Han har gjort ett specialnummer av kulturtidskriften i tabloidformat som lagts i landskapets samtliga brevlådor. Han har övertalat forskare och journalister att skriva och konstnärer att teckna och måla på temat. Och lockat den bästa dragspelaren från Sverige och den bästa från Finland att komma till dragspelsfrossan för att uppträda tillsammans med den lokala stjärna som är upprinnelsen till hans intresse. I september är det tänkt att frossan ska följas av den finska deltävlingen av den internationella Frossini Grand Prix. Korståget har som sagt bara börjat. Då och då blir pappan förälskad. Ofta i vackra, begåvade och yngre kvinnor. Konstnärer, poeter, musiker. Det är begåvningen, menar han. Inte explicit skönheten, inte explicit ungdomen. Men både skönheten och ungdomen passar i hans ständiga målbild. Det passar med det jag som han ständigt ska återvända till. Sonen anmärker på diskrepansen. Vad har pappan att erbjuda de yngre, begåvade och vackra? Frågan är irrelevant. Det är inte nu han ska förklara dem sin kärlek. Nu äcklas han ju till och med själv av den han är. Men sen kommer han att vara värdig. Ändå är det i nuet han övermannas av förälskelsen. Pappan uppfylls och söker sig nära. Bereder gärna plats i sin tidskrift. Funderar på temanummer som kunde ge honom en anledning att lyfta fram de begåvade. Ofta tycker han att han ser något som ingen har sett förut. Det gäller inte bara förälskelserna. Han ser och lyfter folk. Det är inte osant, men kanske skulle många av dem synas ändå. När pappan faller neråt är han ofta besviken för att den tacksamhet han möter är för liten. I den mörkaste svärtan är han bitter och förrådd. Men det kommer alltid nya ord, bilder, människor som väcker den skendörda entusiasmen igen. Pappans kärleksliv är ingen stående punkt i samtalet de för i bilen. Men det genomsyrar honom ofta. Det är i allmänhet olyckligt. I en period påstår han sig ha en seriös relation med en kvinna i Danmark. Men sonen utgår från att det mer handlar om en önskan än ett verkligt förhållande. I en period är han utom sig av ilska för att en jämnårig, gift kollega i någon av verksamheterna som handlar om vård av funktionsnedsatta försökt förmå honom att ligga med henne.
Inte för att hon är gift förstås, utan för att hon är långt under hans standard och ändå verkar tycka att erbjudandet

ska ses som en välvillig tjänst. Under några veckor har han en eldig romans med en lesbisk medpatient som han träffar i samband med att han lagt in sig för avgiftning på ett mentalsjukhus. Deras snabbt uppflammande möte är bortom det kroppsliga. Då går det bra. Annars är det förälskelser där person och konst inte går att skilja åt, och eftersom pappan inte vågar benämna sina känslor inför den åtrådda övergår det hela vanligen till en uppriktig kärlek till det som personen i fråga ägnar sig åt. Dragspelsfrossan är bara ett exempel. Intresset behöver inte svalna mer än någon grad för att det ska uppstå en dominoeffekt som gör kaos av hela saken. Dragspelsfrossan är inget undantag, och ungefär samtidigt som pappan inser att han trots allt inte ser dragspelet som det fulländade instrumentet hinner evenemangets ekonomi i kapp honom, och det kan ju tänkas att han räknat med en större avkastning än det blivit, eller bara glömt bort att göra kalkylen helt och hållet. Det är en gåta att de inresta virtuoserna ändå förväntar sig det gage de blivit utlovade. Som om det inte brann för saken överhuvudtaget. Pengar från skivförsäljning i foajén kräver de också, trots att det bara handlar om en skitsumma i jämförelse med arvordet de gapar om. Åtminstone en av dem lämnar in en stämningsansökan för att driva in pengarna. Han är en av dem som ger upp sina fordringar när de landar på den 16-årige sonen. Jag har alltid vetat att ditt hjärta är stort. Det är sannerligen ingen överraskning att få det bekräftat. Det har svämmat över så många gånger, det där hjärtat. Du viker aldrig en tum från den djupa humanism som är din grundinställning. Du reagerar på saker som du uppfattar som fel. På missförhållanden, vanvård, mobbing. Du agerar och ställer till bråk, och när du gör dig omöjlig på arbetsplatser eller i mötet med samhället så är det långt ifrån alltid du som har fel. Man måste ge dig det. Du kan inte ens låta bli. Ditt hjärta blöder ständigt och visar sig vara dubbelt för stort. Ett normalt hjärta väger mellan 3 och 3,5 hekto. Ditt väger 570 gram när det tas ut ur din kropp och placeras på en blank, steriliserad våg. Kronartärerna är fria. Hjärtmuskelns snittyta är jämnt rödbrun, något mjukare än vanligt. Det skriver en protokollförare som i realtid noterar obducentens iakttagelser när det som nyss var du går sig igenom en kuslig exakthet. Ditt hjärta är mjukare än det ska vara. Det är inte heller en överraskning. För det finns givetvis ett svar. Det finns alltid ett svar. När jag långt, långt senare tar mig samman och letar reda på det, så finns det faktiskt ett svar. Även om svaret på många sätt är det jag hade från början. Att vi inte vet. Han var i alla fall helt vit när han dog. Han hade ingenting i kroppen, inga piller och ingen alkohol. Det är utsagan som din bror ger mig ett par månader efter din död. Det är obduktionsprotokollet som har kommit, tydligen. Jag ser aldrig pappren, och när jag ber om dem är de alltid på villovägar. Kanske ligger de hos din mamma. Jag tror förstås inte för en sekund på min farbror. Han är ingen god lögnare. Till att börja med tar han i för mycket. Att din kropp inte ens skulle innehålla spår av substanser är helt enkelt ytterst osannolikt. Men mitt 16-åriga jag synar inte lögnen. Mest för att jag förstår varför den framstår som rimlig som utsaga till just mig. Jag förstår att den vill förskona. Men inte bara därför. En liten del av mig väljer också att inte utmana lögnen för att den inte ska spricka sönder. Jag väljer att låta den stå kvar som en hägring, eller ett kanske, eller en vag förhoppning. För att det gör det lättare att tänka att det kanske inte är med flit. För att det ska finnas en möjlighet att du inte har orsakat din död genom ett direkt agerande.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: Den 26 mars fick Sunds IF en ny styrelse och den 16 april samlades man till sitt första möte med Krille Mattsson som nyvald ordförande. Från att ha varit nära nedläggning för några år sedan har föreningen på senare tid fått en ny tändning. Du hör Krille Mattsson berätta varför han tog sig an uppdraget som ordförande.
1: Nå, egentligen så blev jag ju vidtalad av de som har suttit nu några år i styrelsen och de har haft en längre tid lite organisatoriska utmaningar, om man uttrycker det så. Viss erfarenhet har jag, bor i Sund och tyckte mig då att kanske jag ska ge det några år och få dem på fötter och hjälpa till med och liksom få den här organisationen att fungera. Så nu är jag på väg.
2: Vad har de här organisatoriska utmaningarna varit?
1: Det är allt från formalia, det vill säga protokollmöten, till att söka bidrag, redovisa och så vidare. Och sen då hela den ekonomiska biten. Så att nu har vi i den nya styrelsen då lagt upp lite punkter som vi ska försöka följa här nu under 2026 för att slutföra vissa delar. Vi har bland annat Sportkila som blev drabbad av en vattenskada och det har pågått nu då ett år lite drygt och jag hoppas att vi under det här året blir färdiga med det, för det äter ju av vårat verksamhetsbidrag, om man säger så, för vi fick ju inte full ersättning från försäkringsbolaget.
2: Har ni varit i kontakt med kommunen om det?
1: Ja, vi har inte varit i kontakt direkt ännu, utan jag har väl bara uttalat mig i media om att jag tycker, och det är min personliga åsikt vill jag poängtera, jag tycker att Sportkila och skötseln av fastigheten och fotbollsplanen och eventuellt då de andra arenorna som kommer hit, om det blir beachvolley eller bull, så anser jag att kommunen borde sköta och handha, som jag har personal för att göra det. Det här med ideella krafter, det är en viss begränsning och att vara fastighetsägare tror jag inte att det är något bra för en idrottsförening att syssla med av Sunds IFs storlek. Att det är liksom våra pengar på de 10 000 vi får ifrån kommunen, så cirka 6 000 går ju raka vägen in i fastigheten.

0: Äten årligen i ja, el, vatten, alla de bitarna. Så jag tycker att kommunen skulle kunna handha och sköta det, och vi i Sunds IF sköter verksamheten.
1: Enligt Mattsson finns vissa osäkerhetsfaktorer gällande Sunds IFs ekonomi. Det handlar framförallt om renoveringen inne i sportkila och vad det till slut landar på och om medlen räcker för att ta sig igenom 2026. Trots det är han ändå hoppfull, och förhoppningen är att stöd ska ge en stabilare ekonomi.
0: Jag är hoppfull att vi ska kunna göra det under 2026. Sen har vi ju fått lite stöd redan under vägen. Vi har ju ett bidrag då från kommunen på 10 000 euro. Vi har då med det här försäkringsfallet så har vi att 70% kommer ju då ifrån ÖMSEN. Och sen har vi fått också ett, jag kan kalla det som någon form av uppstartsbidrag från Ålands idrott, eller ett projektuppstartsbidrag. Och med de pengarna så kommer vi att kunna köpa material då till våra två knattelag. Så vi har ju ungefär 27 spelare idag inskrivna som tränar en gång i veckan. Och sen har vi från Ålands fotbollförbund också ett basbidrag på ungefär 500 euro. Så att med de här så hoppas jag att vi ska snurra runt 2026 i alla fall, och sen får vi se hur det blir 2027. Men då är vi med i alla rullor på rätt sätt.
1: Du nämnde 27 fotbollsspelare, ja. Två knattelag.
0: Ja.
1: Utöver det, hur ser Sunds IF ut idag?
0: Och egentligen så har vi, det här är liksom det som startades upp under, nu vågar jag inte säga om det var under 2024 eller under 2025. Sen har det varit lite brännboll med vuxna som har spelat också. De har haft lite andra typer av aktiviteter. Men förhoppningen är ju att vi ska komma igång också med annan typ av verksamhet, inte bara fotboll. Men just nu är det fokus på fotbollen eftersom vi har så pass många som är med där, och de tränar en gång i veckan, och vi har ledare till de två grupperna. Och så att det, på det sättet ser det ju bra ut. Sen hoppas jag ju att vi kanske ska kunna årligen starta en ny grupp och på det sättet då växa. Men sen också kanske då lite friidrott, eventuellt något beachvolley. Bull hade talats om, så det får framtiden utvisa vad det blir ytterligare, men fotbollsmässigt och överlag så tror jag inte att Sunds IF kommer att se sina gamla glansdagar igen och spela division 3 fotboll och liknande, utan det här är ju mera att vi har för de yngsta, det är ju egentligen 4-7-8 år som vi har nu som spelar fotboll, och de slussas väl förr eller senare sen till Saltvik eller IF Fram och IF Finströmskamraterna och FC Åland. Så det är väl kanske delvis den planen. Nu har vi ju dock inte pratat med dem ännu. Så vi ska väl försöka hitta en bra nivå och samarbeta då här på norra Åland.
1: Känns det som att ni är på väg åt rätt håll nu då?
0: Ja, det måste jag ju säga. Att jag tycker att det finns ett litet go i våran styrelse, och många vill vara med och dra sitt strå till stacken. Sen hoppas jag också att vi ska få många nya betalande medlemmar, både stödmedlemmar och då de aktiva. Och ja, jag tycker att det ser ljust ut för Sunds IF, men det är ju för svårt att sia om långt in i framtiden. Men förhoppningsvis att den här nystarten fortsätter, och jag kommer ju inte att sitta här i evighet, utan min tanke är ju att de som nu sitter i styrelsen att de får se hur och på vilket sätt man kan driva en förening, och att de sen kan ta vid och fortsätta den här verksamheten.
1: Hur många medlemmar har ni då?
0: Nu ligger vi på runt 50 medlemmar, och jag hoppas vi ska komma över 100 medlemmar. Det är ungefär 10% av Sunds befolkning. Så att jag hoppas vi ska nå dit i alla fall.
1: Om vi blickar framåt, vad är det som behövs här och nu på Sportkila?
0: Framförallt är det att sätta våran gräsplan i skick. Och det betyder att nu på måndag den 4 maj klockan 18 så kommer vi att ha en så kallad refsa-talka. Det vill säga att vi hoppas att alla våra aktiva föräldrar och sen kommer barnen att vara med här och leka. så är att räfsa åtminstone halva plan för att sen lufta den, för att sen gödsla den och därefter liksom klippa den. På det sättet så skulle vi få den i gott skick då här till mitten av maj är liksom förhoppningen. Det är ju lite med väder och vind eftersom vi inte har någon bevattningsanläggning, eller vi vill inte sätta igång den, det är en stor apparat. Men förhoppningsvis får den planen i skick då. Nu har vi sökt pengar också och blivit beviljade 50% då av PAF-medel från landskapet, trots att det här var utanför själva ansökningsperioden. Så det är vi ju jättetacksamma för. Då får vi in 2 stycken tremanna fotbollsmål så att barnen har möjlighet också då att träna inför de här poolspelen som de är anmälda till, och i augusti, september, eller jag tror det är augusti, så är det meningen att vi ska vara arrangörer av vad heter det, ett poolspel här på Sportkila. Jo, vi har ett pröva på tillfälle i vård dit vår tränare Linda Hemming kommer att åka och hålla. Nu vet jag inte exakt vilken dag, vilken tid, men om man är nyfiken överhuvudtaget på att komma i kontakt med Sunds IF, så är det, vi har på vår Facebook-sida all kontaktinformation och liknande, så att det går bra att gå in där, och där finns också uppgifter på hur man kan bli medlem i föreningen.
2: Det sa Krille Mattsson, ordförande för Sunds IF, och reporter, det var Amira Bogdiri.

0: Sommaren närmar sig med stormsteg. Det innebär ju förstås bad och kvällssol och mer utomhusvistelse. Då är det viktigt att tänka på att skydda sig mot solens strålar. Vi besökte apotekaren Johan Ek för att prata om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till solkräm och även om några myter stämmer.
1: Man blir inte brun utan solkräm.
2: Det är en myt. Man blir brun utan solkräm.
1: Tar huden skada av att inte använda solkräm?
2: Det sker ju liksom en slags försvarsreaktion där för huden då när den utsätts för solsken. Och det där, den förvandlas så småningom till mera brun. Ett ämne som heter melanin ökar då i huden. Och det är en helt enkelt en anpassningsreaktion kan man säga för huden när den utsätts för solsken.
1: Man behöver inte solskydd när det är molnigt.
2: Det är också en myt. Det kommer faktiskt, den här UV-strålningen från solen kommer till 80-90% genom även lättare moln. Det stämmer inte och det där, även så reflekteras den här UV-strålningen, så fast du tror att du sitter i skugga så kanske det reflekteras från vatten eller från sand eller från snö. Och det där, detta trots att det kan vara ett lättare molntäcke framför solen.
1: Är folk medvetna om det här?
2: Nu jag vet inte, kanske ändå människor är medvetna, men det, man kanske känner sig tryggare när man tänker att det är moln framför solen. Och då kanske man sänker gardet lite grann vad gäller de förebyggande åtgärder som man kan ta till.
1: Utgångsdatumet på solkräm påverkar inte skyddsfaktorn.
2: Det är nog en myt det också. Det står ju på de här förpackningarna när de ska förbrukas efter att de har öppnats. Det är också beroende på hur man har förvarat dem, säg att de blir kvar i en kall sommarstuga över vintern till exempel, så försämras klart den där effekten, solskyddande effekten för de här produkterna.
1: Hur ofta rekommenderar du att man byter ut solkrämen?
2: En ny sommarperiod och då tycker jag att per automatik ska man se över sitt solskyddslager helt enkelt där hemma.
1: Man behöver inte smörja sig efter bad om man använt vattenfast solkräm.
2: Det är en myt. Det finns inte någonting som håller till 100% på huden efter att du har simmat, utan du försämrar nog även de vattenfasta solkrämerna som du har smort på dig, så är nog kraftigt försämrad effekt då efter att man har varit och simma, och man behöver nog applicera det på nytt helt enkelt när man kommer upp från vattnet.
1: Är det samma sak om man svettas mycket?
2: Det är samma sak om man svettas. Då helt enkelt späder man ut solskyddet som man har lagt på. Så det stämmer bra.
1: Hur mycket solkräm bör man ha?
2: Så att det täcker förstås alla de där hudpartierna som är speciellt utsatta för solen. Och vad gäller ansiktet så är det ju i princip hela ansiktet. Och det behöver, och även då halsen och bröstet, beroende på klädseln helt enkelt. Det visar vi solskydd och användningen av det, så kan det vara bra att komma ihåg att när man letar efter anti-age-produkter, produkter som ska förlångsamma ålderstecken på huden, så börja med solskydd. Det är den bästa anti-age man kan göra för sin hud.
1: SPF 50 skyddar dubbelt så bra som SPF 25.
2: Det är så att vi tar nu exempel SPF 30. 30 i förhållande till SPF 50 så handlar det bara om en 1% bättre effekt för SPF 50, solskyddsfaktor 50 i förhållande till 30. Så det är bara 1% bättre. Och det där, så man lurar sig ganska lätt när man ser på de här solskyddsfaktorerna.
1: Hur bestäms SPF:en eller SPF-siffran i en produkt?
2: Det har jag nog inte kunskap om hur den skalan så att säga uppkommer. Men jag kan tänka mig att det handlar om hur UV-strålningen filtreras bort helt enkelt.
1: Smink med SPF duger som skydd för en hel dag.
2: Det är nog en myt för även det späds ju ut beroende på aktiviteterna man har, att man svettas, man simmar, så det ska man inte heller räkna med. Man borde applicera solskydd minst var tredje, var fjärde timme beroende på hur aktiv man är.
1: Solskydd förhindrar kroppen att ta upp tillräckligt med D-vitamin.
2: Solen gör sin effekt på huden trots att du har solskydd på. Huden får snabbt en tillräcklig mängd D-vitamin redan på 15-20 minuter utan solskydd 2 gånger i veckan, så har man fått en tillräcklig dos D-vitamin från solen.
0: Det sa apotekaren Johan Ek, och reporter här, det var Amira Bogdiri.

0: Det åländska ligalagen i fotboll hade hemma matcher under helgen. För IFK Mariehamn fortsatte vinsttorkan när man förlorade mot VPS med 0-1. Medan Åland United var tillbaka i vinnarspåret efter två raka förluster när man slog Ilves med 4-1. IFK Mariehamn har det alltså tufft i inledningen av ligan och har ännu inte vunnit på 5 försök. Tidigare har alltid laget samlats på planen för en kort genomgång av matchen, men efter lördagens förlust gick spelarna raka vägen in i omklädningsrummet. Men något krismöte var det inte tal om enligt mittbacken Noah Nurmi.
1: Nej, vi talar om det. Vi gjorde det redan i förra matchen också. Vi talar om det för med laget. Det är mycket kameror och allt möjligt sånt. Och det känns lättare. Eller vi kände som ett lag att vi hade lättare att tala. Snacka om saker, vare sig vinst eller förlust. Så snacka om saker inne i omklädningsrummet. Men det är mera, det är liksom vårt hem. Det är där vi kan tala om vad som helst. Här utan vi är i ringen så... Men då att kameran är där helt bredvid och snappar upp något som inte borde höras. Så det var något som vi i kaptensgruppen så ville att vi skulle göra. Så det har vi gjort.
2: Dagens match då, förlust 1-0 mot VPS. En blek insats från IFK idag.
1: Jo, vi förlorar. Ja, de är starkare i dueller och då får de... bollen och de var bra på det de gjorde. Vi kom inte riktigt undan deras press och tyvärr. Sen igen så hade vi några jättebra chanser som vi skulle kunna trycka in den, men tyvärr blev det så här idag.
2: VPS höga press är ju känd, men ni börjar första halvlek med att ganska ofta på insparkar Kevin Lund lyfter långt. Ville ni lite risk minimera i början och inte spela fast?
1: Jo, sen är det också att i början när vi slår den långt så då blir de också vana med det och då tror de varje gång att vi ska slå den långt. Och så kan det bli mer ytor, men ja, det är också ett spel på så sätt.
2: Sen till andra halvlek, då byter ni, då vill ni ju spela kort i eget straffområde, men ni bjuder ju på inom de första 10 minuterna nästan 3-4 felpassningar där de ju kunde ha gjort mål, men ja, var det för att inte låta dem veta vad ni ska göra?
1: Nej, inte exakt så, det är ju individuella misstag, det är bara...
2: Jag tänkte mer på det här att sätta igång kort på insparkarna. Nej,
1: exakt.
2: I andra halvlek. Ja.
1: Exakt så, men det hade vi, alltså vi har båda alternativen. Det gör vi på träningen. Vi har båda alternativen. Sen är det ju bara individuella misstag. Det kan man ju tyvärr. Det kan inte tränaren påverka på oss tyvärr. Så det är bara något som vi måste vara noggranna med och slå rätt passningarna. Simpelt.
2: Som du säger, ni får ett par lägen. Arvid Lundberg har ett läge. Marlo Hyvönen har rätt. Men det är nästan det enda ni skapar. Ni fortsätter lite svårt det här med offensiven. Vad är det? Vad behöver ni göra?
1: Ja, gå in i boxen. Mer, så vi måste ha den viljan att gå in i boxen och trycka in bollen. Det är där målen görs. Simpelt, det är så simpelt är det. Vi måste bara få folk och boll in i boxen. Så simpelt så är det. De ville idag mer än vad vi gjorde.
2: Som sagt, 5 matcher in i säsongen, ingen vinst ännu. Hur mycket börjar det sätta sig i huvudet?
1: Ja, jag skulle väl ljuga att det inte gör det, men det hjälps inte. Det är bara att trycka på och kämpa och det är bara att sätta allt i spel. Det var det vi snackade lite innan, att vi måste vilja mer än motståndarna. Vi har ett tungt lag som inte har så mycket ligaerfarenhet som vi måste bara som en grupp förstå att det krävs att vi sätter helt allt i spel varje dag.
2: För egen del då, efter flera år av skadebekymmer så nu har du varit 5 matcher i rad. Hur känns det? Hur känns det själv?
1: Bra. Superkänt. Förstås är det lite lättare att även förluster känns inte så farliga. Att det är ju ändå, man tar hellre en förlust och spelar än att sitta på gymmet och en akillessen av. Så, så på så sätt, ja förstås så har man ju blivit äldre så det blir lättare att, lättare att ta besvikelse på så sätt. Men alltså, superkänt att vara på planen. Så det är bara, fotboll är det bästa man kan göra.
3: Och det sa IFK mittbacken Noah Nurmi. Och så över till det andra ligalaget Åland United som hade match i nationella ligan på hemmaplan igår söndag. Åland United kom från två raka uddamålsförluster när man ställdes mot Tammerforslaget och man gjorde processen hyfsat kort. Efter 26 minuter ledde Åland United med 3-0. Det började med att Victoria Weber sköt in bollen från 16 meter. Nelia Pitko rann igenom Ilves försvaret och avslutade säkert. Och i den 26 minuten gjorde Monica Hagström 3-0 på straff. Ilves reducerade i ett sällsynt anfall innan paus och i andra halvlek så avgjorde definitivt Monica Hagström matchen när hon satte 4-1, vilket också blev slutresultatet. Och lagkaptenen Hagström, hon var nöjd med att vara tillbaka i vinnarspåret igen.
4: Väldigt skönt, fast Ilves spelar väldigt bra mot oss, men vi gör mål, vi gör tillräckligt mål för att vinna matchen och det gör självförtroendet i nästa matchen helt enkelt.
2: Ja, vad säger de? Ja, du säger att Ilves ger tufft motstånd, men det känns ju ändå som att ni nästan avgjort matchen efter en dryg halvtimme när ni gör 3-0.
4: De spelar ju mycket boll framför deras egen box och vi får ganska många farliga situationer av det. Att vi visste att de är skickliga med bollen, men vi har tränat på att kontra sen när vi vinner bollen. Ganska många mål kommer att de står väldigt brett där på kanterna. Vi får gå insidan av dem.
2: I paus då 3-1, de har ju ett anfall där de reducerar innan pausvilan. Vad tryckte ni på inför den andra halvleken?
4: Vi tyckte det var viktigast att inte tappar självförtroende, fast de gör mål, att vi ska inte få panik eller något sånt som vi har fått lite i förra matchen. Att vi ska gå ut och spela tuffare och spela hårdare och ta kontroll över matchen.
2: Och sen 4-1 då, det kommer ett inspel. Det känns nästan som att alla väntar på att bollen bara ska gå ut över kortlinjen. Men Viola Nambi får fram den och där dyker du upp framför mål.
4: Ja, jag litar på att Viola får bollen in. Det är ju hennes styrka att få bollen in i lite konstiga situationer. Det är ju hennes styrka, så det är bara att vara med på den.
2: Och i första en straff, när du slår dina straffar, det ser, de ser stensäkra ut, men det ser nästan ut som du bara blundar och skjuter, men de är så hårda och höga så att målvakterna hinner inte med.
4: Jag har tränat så mycket med många olika målvakter, så de har sagt att om man trycker hårt och mot kanten så det räcker ganska långt.
2: Nu har ni spelat 4 matcher, hur har inledningen varit? Ni spelar ju 2 matcher, sen var det ett långt uppehåll. Hur var det?
4: Uppehållet var kanske inte så bra för oss, för att vi spelade ändå så pass bra mot HIK om man kollar spelmässigt. Men sen studsar vi nu tillbaka och vi är på rätt spår igen.
0: Det sa Monica Hagström som var tvåmålsskytt för Åland United igår, dagens match och reporter. Det var Dan Sjöblom Svensson.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11, en riktig pärla.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Vad är det egentligen som gömmer sig i det där smältande snöberget i Mariehamn vid Nabbens våtmarker? Vi vet ju att där ligger vintern fortfarande kvar och ja, nu börjar faktiskt innehållet komma fram. På plats ska vi ta och se, borde vår reporter Dan Sjöblom Svensson befinna sig tillsammans med Stefan Nordas, arbetschef på samhällstekniska avdelningen i Mariehamn. Vill du se hur det här ser ut kan du hoppa in på vår hemsida alandsradio.ax. Jaha, Dan, har du hittat något där i snöberget?
2: Jajamän, det har jag gjort, eller inte i snöhögen, men jag hittade Stefan Nordas på plats i det som vi kallade snöberget tidigare i det här året. Men ja, nu börjar vi nästan börja kalla det en snöhög.
3: Ja, det börjar ju bli så nu. Lite mer normalt, som vi har normala vintrar. Så det här sjunker ihop ganska bra.
2: När vi tittar ut över den här högen då, vi har ju gått nästan hela vägen runt den och... Ja, vad hittar man i en sån här snöhög efter en vinter?
3: Ja, det är lite diverse, men det är mycket kantstenar och plogkäppar och trottoarplattor. Och sen kan det vara någon cykel också, det ligger ju ända borta som förmodligen har kommit med hit. Och lite rester från nyårsfirande, det är flaskor och champagneglas och så vidare. Så man hittar lite allt möjligt.
2: Ja, vi gick runt här och plogpinnar ser man ju, och det har man sett, det ser man ju med blotta ögon när man kör förbi den här högen. Där har vi en samling, men det är mycket som är avkapat och snett.
3: Ja, men det blir ju så. När plogen går fram eller så vidare så kapar det ju av på vissa ställen, så det är det som har kommit med hit sen då. När man också lastar snön så är det svårt att se var finns käpparna och så vidare, så det blir så här.
2: Kantstenarna och plattorna då, ja, inventerar ni dem och ser om det går att återanvända?
3: Nej, inte det som ligger här, det är nog nästan 100% bara skrot. Så att vi far då runt och reparerar och sätter dit nytt igen.
2: Vad just nu så är det är inte så där jättesnyggt. Det är ju som en stor sandhög och ja, hårdpackad snö där under, men sanden då, var hur fräschar ni upp det här stället när snön väl är borta?
3: Ja, då kommer vi att gå hit med maskiner och skrapa ihop allting och sen kör vi bort det här ifrån. Vi har ett område i Jomala, Västansunda, som vi kör sådant här material till. Och går det att använda till fyllningsmaterial så gör vi det förstås.
2: Hur blev det med budgeten i år då? Den här plogningsbudgeten som blir aktuell varje år. Som, ja, för er, man måste ju säga, det är omöjligt att säga. Man vet inte hur mycket snö som kommer.
3: Nej, alltså det är helt omöjligt att budgetera och det kan ju variera. Jag menar, från ett år så går det knappt 100 000 euro och sen följande år så går det 400, kanske 450 000. Och den här säsongen så har vi ju spräckt den rejält alltså. Vi har väl en budget, om jag inte minns fel, på 250 000. Och vi är helt säkert åtminstone 100 000 över redan nu. Sen vet vi inte vad som kommer innan året är slut.
2: Det här är ju egentligen första året som ni på riktigt använder den här avskälpningsplatsen för snö. Hur tycker du att det har fungerat? Det var ju, ja, det sattes ju på prov med tanke på den mängden som kom i början av året.
3: Ja, alltså det här satt ju som en smäck att vi fick det här gjort alltså. Och det var nästan som man skulle säga i framtiden att hur kommer det att se ut. För jag menar, vi har ju inte haft plats på Rönnbergstorg för sådana här mängder. Så det här var ju ypperligt alltså, till ha den här. Jag vet inte hur vi ska ha gjort, hur vi hanterar det annars.
2: Som jag filmar lite här bakom oss, det är ju, ja, hyfsat full aktivitet. Vi har en grävmaskin där som håller på. Vad gör de?
3: Det är så för att när vi byggde ut det här området så tänkte vi att vi måste göra det lite snyggare mot Lämlandsvägen. Så där har vi satt lite planteringar med lite växter och träd. Och nu håller vi på att ordna med droppbevattning för dem. Så att vi kan ha det liksom per automatik att bevattningen sköter sig själv och att vi inte behöver åka hit var och varannan dag och vattna.
2: Hur har avrinningen fungerat då? Ni har ju grävt ner mot Nabbens våtmark som vi har här i bakgrunden. Hur har det arbetet gått?
3: Det har ju funkat rätt så bra, men vi är inte riktigt 100% klara med det här jobbet. Vi ska dika lite och göra ett nackdike liksom som går längs med kanten här. Men vattenflödet har ju gått ner och vi har ju fullt med vatten där, så det funkar nog.
2: Om du avslutningsvis får tippa då. Du var kände lite här på snön. Den snö som ni ser där, så den är otroligt hårt packad. Du var kände med foten och den rörde sig knappt. Hur länge har vi snö i Mariehamn den här säsongen? Inte i år då, det kan ju komma mera sen.
3: Ja, jag ska väl hålla vid det jag sagt sen tidigare. När vi var här, de höll på att köra där, så att en vecka in i juni. Så vi är en månad framåt här, så ska det inte vara så hemskt mycket kvar. Men då när jag gjorde den här tippningen, så då var det ju ganska milt väder. Och sen så drog det ju till med enorm kyl. Alltså det. Men jag står fast vid den där. Jag ändrar mig inte. En vecka in i juni, så sen ska det inte vara mycket kvar.
2: Stefan Nordas, tack så mycket för att du kom med hit till Snöhögen. Jag ska ta en liten tur innan vi lämnar, men tack så mycket.
3: Gör så. Tack så mycket själv.
2: Så vi går här en liten bit. Ska ni få se hur det ser ut. Nu är vi på baksidan. Där borta har vi Slemmern och Nabbens våtmark. Ja, det är ju mycket grus som blir kvar här. Och ni ser mycket orange plogpinnar lite här och var. Och som Stefan sa, det är spår efter nyårsfirande. Här har någon tappat en vante. Det är lite längre fram ligger det också en keps. Som plogbilarna har fått med sig, och ja, en cykel tippar vi på också att ha följt med plogbilarna. Och vad som gömmer sig under den här stora snöhögen som ni ser här. Ja, det kanske vi får svar då på i ungefär första veckan i juni. Jag som heter Daniel Sjöblom Svensson har varit här med Stefan Nordas vid Snöhögen vid Nabbens våtmark. Och jag ger tillbaka till Amira och studion.
1: Tack ska du ha, Dan. Ja, nu har jag med mig Per-Ove, eller Bolle Högnäs, här på telefon. Hallå där!
4: Jo, hej, hej.
1: Hej. Jag frågade dig om du var vid båten, men du är inte riktigt där ännu.
4: Nej, jag är på väg så småningom till sjökvarteret, för det är ganska fin dag fast det är kallt i vinden. Men ja. Solen skiner.
1: Så är det. Hördu, alltså vi har ju i några år nu pratat och berättat om och till och med spelat in på den här spelmansturnén som brukar dyka upp i åländska vatten ibland och ibland inte. Men nu är det på något vis du och någon annan som är ansvariga för detta. Vill du berätta?
4: Jo, det är nog Gunnar Sundström på Köka som har ordnat mycket med det här årets spelmansturné som i år går av stapeln på Åland. Tidigare har vi varit i Åbolands skärgård, men vi har varit på Åland några gånger förut också. Men nu är det Åland och kanske blir lite mer inomskärs i år. Vi kommer till vara på Enklinge, Segling, Vård, Föglö, Sottunga och Kökar i år.
1: Och det är gästhamnar ganska långt, va?
4: Det är gästhamnarna vi kommer till uppträda i. Om vädret tillåter. Det har väl hänt någon gång att vi har varit på en ungdomslokal om det har varit dåligt väder.
1: Just det. Men det är ju lite roligt att på det här viset så är det väldigt många, förutom sådana som har båt, som kommer att kunna uppleva det här.
4: Jo, det är ju öppet för alla. Det är ju gratis entré. Och nytt för i år är att gruppen Kajun Åland kommer till ansluta i Vårdö, vi har magasinet där, och så är de med resten av turnén då fram till Kökar där vi slutar. Så vi blir många spelmän i år, så vi blir dels ordinarie trupp då från Åboland då, och här då, och sen gruppen Kajund Åland som kommer till segla med Sumpen Jehu. Vi andra har ju våra, vi är fyra storbåtar och Sumpen Jehu i år, så vi blir en riktig armada.
5: Hur många spelmän och spelkvinnor pratar vi här?
4: Ja, det blir nog många. Säkert blir det säkert 20-tal.
5: Oj!
4: Vi är ju fyra storbåtar och det är flera spelmän på varje båt. Och jag tror de kanske nog är 7, 8, 9, 10 spelmän på Jehu. Så att det blir mycket musik. Och sen har vi ju det som tradition också, att lokala spelmän brukar ansluta i de här olika hamnarna och hänga på.
5: Mm. Så det kan bli riktigt livat i år då?
4: Jo, det kan bli riktigt livat. Och ja. Det ska bli roligt.
5: men vad heter det? Hur många år har du varit med?
4: Jag har varit med alla år förutom i fjol, för du hör... Då höll jag ju på att bygga min nya storbåt. Jag blev inte riktigt klar, så jag hoppade över i fjol. Men annars har jag varit med samtliga år. Vi startade ju upp för 6 år sedan, 2021. Sommaren 21 så var första året vi var på den här turnén.
5: Mm. Hur har den utvecklats på de här 6 åren?
4: Vi följer nog stort sett samma mönster. Det är ju Bosse Mellberg och Marianne Mans från Åboland som ursprungligen tog det här initiativet i turnén, och de är fortfarande med, så jag skulle säga att vi är i stort sett samma gäng som för 6 år sedan.
5: Mm. Hur har publiken, liksom själva evenemanget och publikdragandet, tycker du att det har ändrat på något vis?
4: Nej, det beror på, det är lite olika på hamnarna. Det har varit sådana stora hamnar som i Fröglö, Degerby och Korpoström, då har det varit en jättestor publik. Men sen har vi ju varit i mindre hamnar och som Brunskär på i Åboland, där var det ju mera lokalt. Vi var på Jormo. Så det är nog lite beroende på vilka ställen man kommer till.
5: Just
4: det. Så det ska bli intressant att se i år.
5: Ja, nu har ni ju ganska sådana här knutpunkter på den här Ålandsturnén då.
4: Jo, vi börjar då tisdagen den 23 på Änklinge, och sen följande dag Seglinge, och sen åker vi till Vårdö. Det är första gången vi besöker Vårdö, och då ska vi uppträda där vid hamnmagasinet vid gamla ångbåtsbryggan.
5: Ah.
4: Och det är ju rätt så bra, både Vårdö och Degerby, dit kan man ju komma med färg.

0: trevliga då, att träffa spelvän och spela och lära sig något nytt.
1: Mm. Det lär ju kanske dyka upp några amerikanare också.
0: Jo, men Caillou Nolan, ja. Det kommer ju från Amerika.
1: Ja.
0: Gästartister.
1: Ja.
0: Där borde du ju prata med Cecilia Wikström och Anton Johansson som drar det.
1: Just det. Men jag tippar att det blir gott om nya influenser då, om man känner för det.
0: Jo, för er som har varit med länge.
1: Jo,
0: och flera år. Det är inte bara fioler, utan det är ju dragspel och gitarr och mandolin och allt möjligt.
1: Ja. Hur är liksom instrumenten representerade bland er som hör till den här standardbesättningen då på de här båtarna? Är det mest fioler eller?
0: Nej, det är fioler, och så har vi Pekka då som bor i Helsingfors som är proffs på dragspel. Han har ju varit med alla år, så det är nog fioler och dragspel, och vi har en Jimmy Treskelin från Kimmito som spelar gitarr och mandolin också. Så att, och munspel spelar han. Och sen är det ju mycket sång.
1: Mm.
0: Marianne Mans leders sången. Vi har tryckt upp ett sånghäfte som vi delar ut till publiken då. Så det är mycket allsång. Det är lite allsång på Skansen.
1: Ja.
0: Vi har ett häfte vi delar ut i hamnarna, så det är mycket allsång.
1: Ja, så det blir allsång i hamnen.
0: Ja, så kanske det blir lite dansen också.
1: Ja.
0: Om det dans på bryggan.
1: Ja, det låter ju underbart. Ja, ja. Det handlar ju då om att ni måste förhandla lite med vädergudarna om den här veckan efter midsommar.
0: Jo, men oftast har det varit fint väder. Men som sagt, det finns ju platser där man kan vara inomhus också om det skulle strula med vädret.
1: Precis. Så alla som lyssnar nu och tycker det här låter kul ska ta fram sin almanacka och kryssa hela den veckan?
0: Jo, hela veckan. Vi börjar på tisdag den 23 och slutar i Hälsö och Gästhamn lördagen den 28 juni. Så det är veckan efter midsommar.
1: Ja, och det är på kvällarna då, klockan 7.
0: Det är på kvällarna, vi skjuter den på kvällarna.
1: Ja.
0: Men det är något ganska långt program.
1: Men vad roligt. Jag ska försöka pricka in någon av dem här.
0: Det blir
1: troligen Degerby, kände jag.
0: Ja, det är
1: det.
0: Välkommen.
1: Ja, men nu ska du få fara och fixa med båten. Vad ska du göra idag?
0: Nej, jag håller på att rigga på båten. Jag
1: har satt
0: båten i sjön redan i slutet på mars, för jag tycker det är viktigt att båten kommer så fort som möjligt i vattnet, att den inte bör spricka och läcka.
1: Ja, just det.
0: Så nu ska jag rigga sig på seglarna.
1: Så vart blir första turen som du gör dig av?
0: Första turen brukar jag alltid göra till köken faktiskt.
1: Jaha, varför då?
0: Tidigt på våren. Nej, vi brukar fara till södra kökarskärgård. Det är så vackert på våren där med allt som blommar. Jag vill vara ute tidigt när det blommar.
1: Just det.
0: Fara runt och titta på naturen.
1: Då får vi hoppas att det blir aningens varmare så att du kommer dig
0: iväg. Jo, lite varmare, men då lovar ju lite varmare.
1: Lite varmare blir det, ja.
0: Jo.
1: Nej, men då så, tack så mycket Per-Ove Bolle Högnäs. Vi lär höras igen.
0: Ja, tack ska du ha. Hej.
1: Hej. 7 sorters blommor med Hanna Färm. Ja, jag hoppas verkligen att det inte bara blir 7 sorters blommor som deltagarna i florajakten kommer att lyckas bånga. Det handlar alltså om, vad handlar det om? En annorlunda naturguidning som är på gång. Och jag har med på telefon just nu Annika Holmström, biolog och lärare. Hej!
2: Hej!
1: Hej, du hörs lite dåligt.
2: Hallå.
1: Ja, nu hörs det bättre.
2: Okej,
1: okay,
2: bra.
1: Ja, vad är florajakten för någonting?
2: Ja, som du sa, så jag brukar hålla naturguidningar. Men så tänkte jag att det är roligt att samla på saker. Vi människor tycker om att samla på saker. Och fågelskådarna, de kryssar ju fåglar. Och då tänkte jag att varför skulle man inte kunna kryssa växter på samma sätt och samla på dem. Och det,

0: det blev liksom tanken bakom den här guidningen, att vi går ut tillsammans och försöker hitta så många växter som möjligt.
1: Mm-hmm. Hur liksom rent praktiskt, du samlar ett gäng och sen bara går ni rakt ut och så säger ni jag hittar en blåsrippa och så kryssar man i det på ett papper, eller hur kommer det att gå till?
0: Ja, alltså det finns här jätteroliga och trevliga appar nu för tiden, växtappar på telefonen.
1: Mm-hmm.
0: Som man kan liksom visa den för kameran och så ger en förslag på vad det är för art med stor sannolikhet om det är rätt eller fel art och sådär. Så då kan man liksom göra en egen digital lista. Den tar ett kort av arten och så sparar man det på sin telefon och så får man liksom de samlade på samma plats då. Att förr i tiden då måste man ju plocka och pressa och så vidare. Att det är ganska jobbigt, att det är som ett modernt sätt att samla.
1: Mm. Men alltså, jag tänkte säga, men det finns ju andra sätt också. Jag menar, du kan ju ha en liten fältflora med dig. Och så bläddrar du upp rätt växt där.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Det kommer också att finnas en papperslista där man kan kryssa av själv det man har sett. Att det där gör man som man tycker att det är roligt. Det som passar en själv. Det som är roligt med de här apparna är att det är lite lättare. Man får ju ett förslag och så kan man börja kolla. Det kan vara ganska svårt att börja bläddra i en flora.
1: Mm.
0: Och om man inte vet alls vad det
1: just
0: är för.
1: Vartåt det lutar liksom.
0: Ja.
1: Ja. Fast då är ju du å andra sidan med för att säga, ja, titta på bladen, är de flikiga eller runda?
0: Ja, men precis. Och det är lite så jag tänker också, att vi kryssar och söker och så berättar jag lite om de här olika arterna. Att man får någonting att hänga upp sig, att vad man kan titta på, hur man känner igen dem och sådär.
1: Mm. Är det här nu liksom ett tillfälle som man inte får missa? Eller kommer det att bli flera tillfällen?
0: Det här första tillfället, så då kryssar vi de här allra tidigaste vårväxterna. Men det kommer att, jag har då tänkt att det ska bli som en serie med guidningar där vi följer säsongen och också att vi är på olika platser så att vi kan upptäcka olika växter.
1: Mm-hmm.
0: Så det är absolut ingen fara, man kan hoppa med när man vill.
1: Mm. Och det första tillfället är redan imorgon, om inte jag är helt fel ute.
0: Ja. På Ramsholmen.
1: Okej. Ja, jag såg på vädret här att ni kommer att ha fint väder i alla fall.
0: Det låter bra.
1: Ja. Men hur många anmälda är det till första gången nu då på Ramsholmen imorgon?
0: Ja, just nu så var det, tror jag, 7 stycken anmälda. Så det finns plats för några till, men kanske inte så hemskt många, för jag tänker att det passar bra att vara en mindre grupp.
1: Mm.
0: I alla fall till att börja med.
1: Och för vem är det här?
0: Jag tror jag skrev att för nyfikna vuxna.
1: Inga barn?
0: Ja, men nej, jag tänker att det här riktar sig till vuxna. Att för sådana som är intresserade och tycker att det ska vara roligt att komma ut och lära sig lite mer. Lära sig känna igen växter. Det är liksom roligt att gå runt i naturen och veta vad arterna heter. Att om man har den lusten, så då ska man komma med och lära sig mer.
1: Mm. Är det kväll eller dag, eller vad pratar vi för tid?
0: No, det är klockan 18.30.
1: Mm-hmm. Just så. Och är det bara då att droppa in där, eller hur ska man göra?
0: Nej, man behöver anmäla sig så att jag vet hur många som kommer.
1: Mm. Och hur anmäler man sig?
0: Per sms.
1: Mm-hmm.
0: På telefonnummer 0457 3424 486.
1: Just så. Hur många kan du ta på en sån här guidning då?
0: Det kanske lite får visa sig, men kanske upp mot en 15, någonting sånt.
1: Precis. Hur många olika möjliga guidningar finns det egentligen? Jag menar, jag då som jag tittar, oj titta nu kommer vitsipporna, oj titta nu kommer blåsipporna, oj där är en unnört, men liksom sen klingar det på något vis av för mig. Men det är alltså inte slut på blom- och växtsäsongen för den skull.
0: Nej, det är verkligen bara början. Och det var därför som jag tänkte börja här nu i början på maj på Ramsholmen. Då får man med just de här vårörterna.
1: Mm.
0: Men sen kommer ju alla andra blommor som blommar senare i juni och juli.
1: Och allt det där blir man mycket, mycket klokare på genom att få med på en sån här naturguidning med dig då i sommar.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja. Ja, men då hoppas vi på fint väder även resten av dina guidningar och att det fyller på med nyfikna vuxna som vill bonga växter tillsammans med dig, Annika Holmström.
0: Ja.
1: Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej. Hej då.
1: Ja, som sagt, det är vackert väder och det är torrt i skogsbackarna. Och det är perfekt väder för såväl folk som vill röra sig ut i naturen som för ormar av alla dess slag. Vill det sig illa så kan man ju komma alldeles för nära en orm. Och det hände Börje Troberg här nyligen. Hej Börje!
2: Hej, hej!
1: Ja, du blev alltså ormbiten nyligen.
2: Ja, så blev det. Det var förra fredagen, 1 maj. Och vi åkte ut till stugan och skulle där över dagen. Och det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig.
1: Men hörde, hur gick det till?
2: Ja, nej, men det var som sagt fint väder. Och vi hade vår dotter med familj med, och där det ingår en 3-åring och han ville ut och ro. Så vi hade en liten rodbåt uppdragen på stranden. Så vi tänkte att vi vänder om den och försätter, så tar vi en liten tur i det fina vädret. Och jag ser ju ingenting, så att jag vi var där då 4 stycken och jag satt ner handen på marken så jag skulle känna efter hur den där uppdragningsrampen var i skick, och när jag satt ner handen så stack det till, och första tanken var väl kanske att det var en taggbuske, men då brukar det vara vanliga med flera buskar liksom, så att jag sa att vad är det som händer här riktigt? Så vände min fru sig om och så sa hon att oj, det ligger en orm där. Så då förstod jag vad som hänt, så att säga.
1: Åh, alltså usch vad hemskt. jag skrattar nu, men det är mest av förskräckelse på något vis. Men du är alltså sån synskadad, och det är ju extra svårt för dig att hålla koll på var ormarna finns.
2: Ja, det är ju så att jag tror inte att jag har sett en orm på de senaste 15 åren. Och ändå vet jag att de finns där liksom. Så jag har ju egentligen mer eller mindre räkna med att det kan hända någon gång, helt enkelt.
1: Just det. Men du har aldrig varit med om någon incident tidigare?
2: Nej, det vet jag ju inte.
1: Jag kan
2: ha varit hur nära som helst.
1: Ja.
2: Utan att upptäcka det. Men den här gången då så blev det skarpt läge, jo.
1: Du hade otur den här gången.
2: Ja, eller så har jag haft tur alla andra.
1: Ja.
2: Det beror på hur man väljer och ser på det.
1: Ja. Men vad heter det? Vad hände sen då?
2: Ja, det första som hände så var jag att vi gick in till stugan och vi hade såna här så kallade ormtabletter då. 3 stycken tabletter i ett sätt som man ska tala 3 om man är vuxen. Så Så det var väl det första jag gjorde. Och min fru ringde hälsovårdsupplysningen. Och där är det ju vanligen kö som fick väl kanske vänta 15-20 minuter någonting där. Och jag, ja, när jag satt väl där, det inte var det egentligen någon fara. Det är klart att det kändes som man ska stuckas på en spik i handen ungefär, men i övrigt så kände jag ingenting till att börja med. Men sen då hade hon nog kommit fram till den här upplysningen redan, och de sa att vi skulle ta oss in till sjukhuset då. Men då började jag kände att läpparna domnade bort, och sen fick jag jätteont i magen och mellan, jag hade liksom krampar som var riktigt obehagliga. Så då tänkte vi, eller vi var ju också på Norra Sövlede på Ulvers, så vi hade två färjor och ta oss över förrän vi är på fasta Åland. Och Embarsundsfärjan hade lunch på oss precis då, så vi tänkte att vi väntar till den börjar gå, så åker vi iväg då, så är vi. Kommer vi till Degerby i varje fall och är lite längre, eller lite mindre långt bort, eller hur man ska uttrycka sig då. Så vi gjorde så, men då i bilen så kände jag att saker började hända i kroppen. Liksom. Jag hade känt att jag kallsvettade, så kände jag att jag var nära att tuppa av helt enkelt. Så när vi kom ner till Embarsundsfärjan, det tar ungefär 10 minuter att köra ner dit, så då sa Monica, eller min fru, att nu ringer hon 112. Och då började det hända saker liksom. Jag mådde ju illa då också, så att färgföraren offra sin papperskorg ifall jag skulle behöva stå och sådär. Och som sagt, jag hölls inte på benen då med det. Men från 112 då så sa de att helikoptern var tydligen ute på något uppdrag. Men de hade sjukvårdspersonal ombord. Så han sa att vi ska ta oss till Degerby så fort som möjligt till helikopterplattan, så skulle de möta upp där. Och min fru då körde till Degerby, och precis när vi stannade vid helikopterplattan så hade helikoptern på landa där. Och då kom det sjukvårdare och kollade upp mig och fick lite adrenalin och kanske någonting till. Jag kommer inte så noga i rummen. Och sen följde de med ner till hamnen. Och när vi kom ner så hade precis sjöbevakaren tagit land där liksom. Så att då var det bara att ta sig ombord på den. Och de spände fast mig i britsen för att jag skulle hålla på plats. Så jag tänkte att det blir kanske en gutt i resan. Men ja, det var ju så jättefint väder, så jag märkte inte ens att... De sa, eller jag hörde att de la ut, och sen sa de att nu drar vi på lite mer. Och sen bara lite senare sa de att ja, nu är vi framme i Långnäs. Så det gick väldigt smidigt. Och där stod ju ambulansen och väntade oss. Så att det, allting löpte helt otroligt liksom, med tanke på att vi var ganska långt borta ändå.
1: Men alltså, vilken berättelse!
2: Ja.
1: jag måste säga. Men hur mår du nu då?
2: Jo, nu mår jag alltså. Jag tar lite värktabletter, för jag försökte vara utan i natt. Men då sov jag sämre istället, för att jag har en sån målande verk i handen då.
1: Mm.
2: Så att, men armen var i svullen ända upp till axeln då. Och det har ju helt gått ner, så handen kanske är lite svullen eller sådär, men i övrigt så. Och jag tycker att jag kan röra handen bra också, så att jag,
1: mm.
2: också att man kan spela gitarr och sådär.
1: Ja, det är huvudsaken att du kan spela gitarr.
2: Jo, ja. det är det viktigaste.
1: Men hör du, jag tänker att en sån här erfarenhet i bagage, blir man rädd då? För att ja. Liksom, ja.
2: Det där har jag funderat på själv. Liksom, för nu är jag ju i stan så att säga, vi åker ut i helgen nu då. Så då får man ju se hur man reagerar. För att, som sagt, hittills så har jag tänkt att jag kan ju inte låsa in mig från typ 1 april till sista oktober bara för att det finns ormar. Utan jag har varit ute och jag tycker jättemycket om och håller på med pallkragar och sånt där på stuben. Och där är, som sagt, där sticker man i handen och plockar ogräs och den ena och den andra. Utan, eller med vetskapen att det kan finnas och ormar, men som sagt, hur jag kommer att reagera nu, det återstår att se när man kommer dit.
1: Mm. Men på det viset så, om det skulle, statistiskt är det väl inte så troligt ändå, men om det skulle hända igen, så då vet du ju exakt vad ni ska göra och hur.
2: Jo, det vet vi ju nu då liksom, och det är ju det också, att just det här att man har varit medveten om att det kunde hända men ändå lite kanske förbisett det, så jag tror jag är ganska övertygad om att jag kommer att vara försiktigare, för att det dels så var det ju avsevärt mycket besvärligare än vad jag hade tänkt mig på förhand då. Och dels så är det ju väldigt många människor som blir inblandade en sån där gång, som hamnar på att hjälpa till och liksom, ja, man...
1: Det är en stor apparat.
2: Det är en stor apparat, ja. och den fungerar helt otroligt liksom, och både transporten då till alla som på vägen liksom, och sen också då när man kom fram till sjukhuset och där var man ju väntad, så de var ju fullt förberedda på hur de skulle göra och sådär, så att det är väldigt proffsigt, och vi ska vara väldigt glada över att vi har det så bra som vi har det här liksom, när någonting händer, så det. Man var helt tagen ibland liksom, hur vänliga människor var och hur bra hjälp man fick.
1: Ja, som sagt, det är skönt då det verkligen funkar som det ska, allting. Ja, säger du.
2: Sen var det ju förstås jättefint väder, men man brukar säga att när olyckor händer så är det ofta dåligt väder och sådär, men den här gången var det ju jättefint väder, så det underlättar väl också förstås. Jag tänker då på transporter och sånt.
1: Just det.
2: Men.
1: Men det var väl också kanske därför ormarna var pigga och i farten. För att det var så fint väder.
2: Exakt. Både de och vi var i farten.
1: Ja. Så du får passa dig lite extra då i helgen om ni ska ut igen. Du kanske har något sån här, vet du, ordentliga arbetshandskar.
2: Det har jag.
1: Ja.
2: Men sen är det ju lite problem då när man inte ser, och ja, så kan man ta på sig tjocka handskar och gallra man morötter. Så blir det så där bara halvbra, om man säger så.
1: Ja, jag tänkte säga, det blir ju så mycket morötter kvar då kanske. Nej. Nå ja, men ha en fin helg och oerhörd tur att det gick ändå så bra. Börje Troberg, tack för att vi fick ringa dig.
2: Tack ska du ha.

helgen den 27-29 mars så framförde de omkring 90 sångarna i Ålands projektkör sin Beatles-konsert på Alandica. Och det tillsammans med ett sjumannaband och flera solister. Och nu har det blivit dags att lyssna till den andra och avslutande delen av konserten här i Live på Åland.

Vi har hört del 2 av Ålands projektkörs föreställning Beatles All You Need Is Love, inspelad i mars 2026. Förutom de omkring 90 körmedlemmarna så medverkade också följande solister: Leonardo Brännström, Karin Furbacken, Andrea Mattsson, Jimmy Borg, Hampus Wahlsten och dirigenten och producenten Johanna Grysner själv. Bandet bestod av Marcus Hellander på trummor, Kim Jansson på slagverk, Jockum Juslin på gitarr, Emil Hage på gitarr, Hampus Wahlsten på bas, Thomas Törnheden på keyboard och Guy Karlsson på keyboard. Nästa tisdag hör vi en ny konsert här i Live på Åland.

0: Ikväll klockan 18 är det vernissage för Medis vårsalong i Telegrafen. Under utställningen visar man måleri, textil, glaskonst, sömnadsarbeten och keramik som skapats av eleverna vid Medis estetiska kurser. God morgon fick en pratstund med textillärare Nina Westerholm Inqvist och konstlärare Linn Simons under arbetet med att förbereda Medis vårsalong.
1: Jag heter Nina Lindqvist Westerholm.
2: Och jag heter Linn Simons.
3: Hur stort är intresset för de här kurserna?
2: Vi har ju både långa kurser som pågår hela terminen och sen har vi kortare kurser. Så att lite under 100 på bildkonstkurserna. Och sen på keramiken så är det ju kanske lika många. Och på textilen så är det säkert också ungefär lika många. Alla ska ju få synas mer eller mindre på en sån här utställning. Och alla ska få ha med minst ett verk, de som har lämnat in någonting. Sen kan det hända att någon har lite flera verk för att någon som har varit jätteproduktiv. Och sen när vi bygger upp utställningen så gäller det ju att få en helhet. Nu på den här utställningen så har vi ju, som du ser, jobbat efter liksom färgtema egentligen. Att det ska vara lugnt och behagligt att gå och titta på allting och att alla produkter liksom kommer fram på bästa möjliga sätt.
3: Vad skulle ni vilja lyfta fram här bland allt som man kan säga när man kommer hit?
2: Vi har ju alltid haft stort intresse för akvarellkurser. Det är två kurser dag till en dag och en kväll. Och olje- och akrylmålning som också är sådana kurser som går varje år. Alltid. Sen har jag till exempel här en kurs som heter Mixed Media. Som är en lite rolig kurs där man blandar olika tekniker och har akryl som bas. Jag har lyft fram vissa verk för att representera den kursen. Och till exempel så har vi jobbat med arkitekturtema och deltagarna har gjort bilder på byggnader som finns i Mariehamn. Och det är alltid trevligt för betraktarna att känna igen sig i motivet, för det är kanske lättare att ta det till sig. Så här har vi till exempel Strandnäs skol, entrén, och sen har vi Bio Savoy som två deltagare har inspirerats av, och sen har vi Zeipelshuset. Alltså man har jobbat med olika material, collage, olika pappersbitar, måleri och försökt få fram struktur. Så det är mer en experimentell, lite annorlunda teknik än om man jämför med traditionellt akryloljemåleri eller akvarellmåleri. Så det är jag glad att vi har lyft fram det i år.
3: Där har vi också gamla Marie Bar, kanske många känner igen.
2: Det är en oljemålning och det är ju också ett sånt här som många mariehamnare känner igen.
3: Vad dina elever gjort mest då?
1: Vi har ju ganska fritt skapande på de här kurserna. Att deltagarna väljer själva vilken typ av projekt som de vill ha att genomföra. Och då kan man ju utgå ifrån olika mönster, men man kan också rita upp själv hur man vill ha det. Så att det är ju väldigt mycket tålamod och egna idéer som kommer fram på den här utställningen. Jag har väl egentligen flera saker som jag skulle kunna lyfta, men här finns det till exempel, här är tre handdukar som har helt olika uttryck, men de har liksom suttit i samma vävstol, samma ränning och blivit så olika. Sen har de också på den avancerade kursen med Sara Karampalo som lärare, så har de haft en damastvävstol uppställd. Och därifrån har vi fått in väldigt många jättefina handdukar och arbeten. Och det är såna handdukar som har väldigt fina mönster och ganska små med mycket detaljer. Så de handdukarna går att se här också.
3: Det är lite plädar och någon kappa där, eller rocka, hur ska jag kalla det?
1: Ja, det kommer från en av våra sykurser, en sömnadskurs som vi har. Och vi är glada att vi har fått in lite klädesplagg också här.
2: Sen har vi jättefina möbler också. Vi har ju en sån här möbeltapetseringskurs som en avlång rektangulär pall med utsvängda ben och med ett otroligt fint tyg från Svensk Tenn som går i det ljus bakgrund, och sen har det blått och rött och grönt och brunt. Och fina sån här 50-talsstolar också som är överklädda.
3: Ja, det är onekligen brett utbud.
2: Jo, när man ser att människor har ett behov att få komma och skapa och göra saker med sina händer. Mycket produceras på de här keramikkurserna som ju är jättepopulära. Så det är fint att kunna blanda alla de här teknikerna tillsammans och visa upp det på det här sättet. Och vi tänkte först att det här utrymmet är väldigt litet, men nu har vi, tycker jag, fått en ganska fin helhet. Man kan gå runt och ta del av allt.
3: Vad hoppas ni att besökarna ska få med sig efter att ha kommit hit och tittat?
1: Jag hoppas ju att det blir lite wow-effekt. Vi har mer färger i år, har vi märkt. Att det är mer starka färger och jag tycker att det har blivit en jättebra helhet. Och just det här att man blandar, att man kan se... Om du tittar på en vägg så ser du inte bara tavlor utan du ser också textilier, keramik och att det ändå blir ihop till en helhet.
2: Och sen att just att vad man kan göra på Medis. Att det liksom, man kan göra, att vad man kan göra med sin egen kreativitet. För jag tror att alla människor har en kreativitet som behöver få komma ut på något sätt. Och det är väl det som är att hur människor går på kurser och tycker att det är roligt att skapa och det inspirerar också andra människor till att våga komma och måla till exempel.
0: Det sa Linn Simons och Nina Westerholm Inqvist om Medis vårsalong som pågår till och med den 16 maj. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Ålands organiserade fiskguider har beviljats finansiering för att skydda viktiga vikar i den åländska skärgården och skydda dem då ifrån säl. Och modellen då har tagit inspiration ifrån Stockholms skärgård. Med oss i studion för att berätta mer om projektet har vi Fiskeguideföreningens ordförande David Stålman. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, nu ska vi se då. Jag vet inte riktigt vilken enda vi ska börja i. Men ni ska... Ja, men du får kanske berätta med dina ord istället. Vad är det nu ni ska göra riktigt?
1: Ja, det ska jag gärna berätta. Det är så att under bara några veckors tid under våren så är vårläkande fisk väldigt känslig i våra kustvatten då de samlas på grundvatten. Och då kan predation från säl under en kort och intensiv period påverka flera framtida årsgenerationer. Så det är den perioden som vi avser skydda med det här projektet.
0: Okej. Okay. Är det liksom någon speciell fisk?
1: Det är vanliga vårläkande fiskarter som är gädda, abborre, olika mörtfiskar som trivs i dessa typer av lekområden.
0: Okej, okay, och jag antar att det är ungefär nu då som det här pågår?
1: Ja, precis. Vi är egentligen mitt i leken nu på de flesta ställen på Åland. Så det stämmer bra.
0: Men hur stort problem kan man tänka att det är där då med sälen?
1: Ja, om man jämför med Stockholms skärgård så är Åland hittills någorlunda förskonat. Men det varierar väldigt lokalt. Från vik till vik, om det är ytterskärs och innerskärs. Och sen beror det också mycket på hur isläget ser ut på vintrarna. Om vi har istäcke innan skärgården så kommer inte sälarna åt vikarna då. Men när det är mild vinter och vattnet är öppet så ser situationen helt annorlunda ut.
0: Okej. Okay. Jag tänkte annars att sälen, alltså att det är bra för så här reproduktion och sånt för säl om det är bra isvintrar. Men det kanske inte har något med varandra att göra.
1: Det kan det absolut ha. De brukar ju kuta på isarna. Men vår fokus i det här projektet är främst det de äter. Och se till att det finns fisk i våra vatten som vi kan fiska med både spö och nät och fyrkesfiske.
0: Mm. Men den här vintern hade ju varit en del is väl. Så att då hade det varit ganska bra i det här avseendet.
1: Ja, jag skulle säga det. Jag har inte hört så många rapporter om just sälpredation just den här vintern då vi har haft ganska mycket istäcke. Men det släppte ändå relativt tidigt isen och många fiskar samlas relativt tidigt i vikarna. Så de kan vara utsatta även då, även innan leken börjar.
0: Ja, sen tänker jag att sälarna kanske inte är dummare än att de vet ungefär när det här händer och gärna kommer på besök då.
1: De är väldigt smarta och jag tror att de har ett gott minne.
0: Men och, hur ska man gå till väga då liksom för att skydda de här fiskarna?
1: Jo, vi har tagit modell från Stockholms stads fiskevårdsförvaltning där de första gången år 2022 testade den här metoden med att lägga upp en nätbarriär utanför en lekvik då. För att hålla ute sälarna. Och det gjorde att fiskarna i den här viken kunde leka i lugn och ro. Och genom provfiske så har man kunnat påvisa att det har haft en väldigt god effekt med tillväxten av fiskpopulationerna. Och det är det vi hoppas på att kunna uppnå med det här projektet också.
0: Men då tänker jag att den här nätbarriären, det är inga vanliga abbornät tänker jag ni lägger ut.
1: Nej, det krävs lite rejälare grejer. Den modell som vi har fått låna av Stockholms stads fiskevårdsförvaltning så det är rostfritt stål i maskor mellan 20-25 centimeter som gör att fiskarna obehindrat kan simma ut och in då från viken medan det håller sälarna utanför.
0: Okej, okay, så det är så pass. Jag tänkte att det skulle vara så små maskor så att ingen fastnar, men det är så stora så att fiskarna kommer igenom.
1: Jo, precis, det stämmer bra. De behöver nämligen kunna passera ut och in eftersom olika individer och arter kommer in i olika tider under våren.
0: Men det gör också att man kan på det viset verkligen tänka stänga igen en vik. Att...
1: Det stämmer bra, jo. Vi kommer fokusera på stora vikar som oftast har smalt inlopp. Det kommer då vara så att man inte behöver så långa sträckor med det här nätet att täcka för då, temporärt. För det här nätet är också ganska kostsamt att tillverka. Därför är jag väldigt glad över det här stödet som vi har fått via Östersjöprojektet som Ålandsbanken håller i.
0: Ja, precis. Vad räknar ni med att det ska kosta det här då?
1: Materialet bara som sådant kommer nog uppgå till minst 15 000 euro. Men vi behöver ju tillverka det och gärna av en lokal aktör. Så slutpriset så återstår att se. Men vi är säkra på att vi håller budget i alla fall.
0: Okej. Men det här är någonting ni inte har ni kommit igång alls i den här säsongen?
1: Nej, det har vi inte. Vi fick besked om beviljande nu i slutet av april. Så vi har egentligen bara hunnit fira och varit glada över det här mottagandet och hade även förmånen att ta emot det i Helsingfors den 29 april.
0: Så att då ligger det en del liksom arbete framför er då, så att det är klart till nästa år?
1: Det stämmer, jo. Vi kommer nu fortsätta att planera och prata med vattenägare och spika platserna som vi ska ha. Besöka dem såklart för att se vad för längder och djup som behövs. Och sedan så kan vi ha vår första vår då, nästa år. Och planen är att vi ska kunna göra det här under två perioder av fisklek då på våren.
0: Har ni liksom siktat in er på några ställen redan?
1: Vi har en lista med potentiella vikar och har dialog med några vattenägare. Men i och med att det här beskedet om att det här kommer möjliggöras var det så kort inpå, så har vi inte hunnit spika allt ännu.
0: Mm. Och vad är liksom responsen från vattenägarna då?
1: Jag har väl pratat med några få i alla fall som har haft den här problematiken några år och intresserade att kan ni tänka er att göra det här. Så sådana samtal så tar vi gärna emot flera för att se då var vi kan göra störst nytta med den här insatsen.
0: Har du någon uppfattning om hur många liksom vikar ni skulle kunna skydda med de här nätarna då på en gång så att säga?
1: Jag skulle uppskatta att det är 2-4 beroende på de passager som ska täckas med den här barriären då. Och det beror helt enkelt på att det här materialet så är ganska dyrt att tillverka. Mm. Så vi kan inga tillverka hur långa längder som helst.
0: Precis. Och två säsonger har ni tänkt att det ska vara i vattnet. Vad hoppas ni att ni får se för resultat på det här då?
1: Ja, dels så hoppas vi på att vi kan se en sakta stigande reproduktionstakt med flera fiskindivider. Det här går att kolla upp främst kanske med provfiske genom spö. Sen är det ju också ett test för våra lokala förhållanden. Vi känner in till att det har gjorts på Åland tidigare. Det blir också lite, vad ska vi kalla det, produktutveckling. Och när vi har det här materialet på plats så kan vi ju använda det år ut och år in, eftersom det är ett ganska så beständigt material och hoppas kunna använda det för många år framöver på platser som är mer eller mindre utsatta då.
0: Hur mätbara är resultaten? Kan man liksom provfiska före och efter? Är det så det fungerar?
1: Så har man åtminstone gjort i Stockholms skärgård. Och jag tror att det kanske är den enklaste sättet också att mäta det här. Men såklart, som alla projekt initialt, så vill man under vägens gång utveckla det och se över alla möjligheter som går att tillämpa. Så vi kommer nog att att ta oss ytterligare en funderare på vilka olika sätt som vi kan göra det här på ett bra och mätbart sätt. För det är det resultatet som kan verifiera hur lyckat det här kan bli eller inte.
0: Mm. Vi önskar er lycka till då med detta, Fiskeguidesföreningens ordförande då David Stålman. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tusen tack.

0: Sommaren närmar sig, vilket innebär högsäsong för turismen här på Åland. Och med ökande priser på flygresor samt det oroliga världsläget spår Visit Åland att fler nordiska turister kan komma att välja att semestra i närområdet. Vi hör Visit Ålands vd Nora Lövström svara på frågan om hon tror att folk kommer att välja att åka hit.
1: Det hoppas vi ju på. Men vi hoppas ju också att världsläget stabiliserar sig. Men nu har det ju också blivit så att läget är inte bara tillfälligt instabilt, utan det börjar vara lite av ett sånt permanent osäkerhetstillstånd, både när det kommer till geopolitiken, ekonomin, klimat och så vidare. Och då gynnas ju hemestrandet när regionen. Folk har inte kanske så mycket ekonomi att åka längre bort. Flygpriserna blir högre, bränslekostnaderna ökar. Så vi hoppas ju att det skulle hämta lite fler resenärer till Åland. Och här är det ju ändå lugnt, säkert, stabilt. Och också de här nära hemmamarknaderna, Finland och Sverige, som är våra huvudmålgrupper. Så det är ändå relativt enkelt att ta sig hit. Men man märker också att vi har hört från våra medlemmar att det har kommit lite mer intresse också lite längre bort ifrån. Från europeiska kontinenten, så att det där, vi hoppas ju att fler hittar sin väg till Åland. Och särskilt barnfamiljer eller andra som funderar på hur är det sen att vara på ett annat ställe, så söker ju den där tryggheten och att man vet att allt fungerar och att det är det här nära hem, att det går att ta sig hem enkelt, att man inte blir fast någonstans på grund av orsaker som man inte själv kan påverka på något sätt. Så att det hoppas vi att det där gynnar Åland och våra medlemmar, att vi skulle få flera att besöka oss.
0: Skulle du säga att de återkommande turisterna, de är vana vid att det alltid finns något ledigt att boka?
1: Nej, det skulle jag nog tänka mig att en del kanske känner så. Och sen tänker också att det finns alltid plats på färjorna och att det finns alltid bilplats. Men så är det inte. Att nu det är bra att ha framförhållning. Och just när kapaciteten är lite annan än vad den har varit tidigare. Så då är det bra att tänka i god tid och boka så man får det som man faktiskt vill ha. Att självklart går det säkert att hitta några lösningar. Att ålänningar och besöksnäringen är ju väldigt lösningsfokuserad och hjälper varandra. Och det går ju alltid att fixa till någonting. Men om man är ute efter några specifika tidpunkter och specifikt boende, så då är det bra att vara i god tid. Men de som är återkommande gäster som kommer till Åland varje sommar, de brukar ju boka i god tid så de vet att de får den där stugan som de vill ha och kan göra de aktiviteterna de vill.
0: Hur viktigt är det då med bra kommunikationer till och från Åland? Vi hör Visit Ålands vd Nora Lövström igen.
1: Alltså att ha goda kommunikationer till och från Åland, så det är ju väldigt viktigt. Att folk måste ju hitta hit och kunna komma på plats för att hela turismen fungerar. Rederierna till exempel, de är våra medlemmar och vi har ett nära och starkt samarbete där. Och vi ser ju att desto fler turer vi har hit, desto bättre. Både när det kommer till färjor och till flygtrafik. Att det är ju inte möjligt att komma hit med buss eller tåg. Men man förstår ju också att man kan ju inte flyga hit flygplan där det inte sitter någon. Eller åka med färjor där det inte finns passagerare. Att det är ju inte hållbart ekonomiskt eller miljömässigt. Så att det där. Men jo, vi det här försöker stödja branschen i detta och det här följer läget noga och önskar ju såklart på ökad kapacitet.
0: Men jag tänker, vi börjar närma oss sommaren nu. Hur ser bokningarna ut? Kommer det komma någon hit?
1: Det får vi hoppas. Och vad jag har hört från våra medlemmar, Visit Åland är en medlemsförening. Vi har ungefär 230 medlemmar inom turismnäringen. Att folk bokar allt senare. Och det är också liksom det här kapacitetsproblemet gör ju sen att sen när det är fullt så är det fullt. Och då är det svårt att få hit flera sådana här spontanturister. Men nog ser det relativt bra ut. Och det är många av våra medlemmar som har investerat. Det har liksom gjorts renovering på hotell och på olika anläggningar. Och ett mikrobryggeri har startat här i stan och så vidare. Att det görs mycket nu för att utveckla turismen och för att locka hit nya

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi lyssna till ett inslag från 2010, då det var 40 år sedan Grönbacks Erik inledde sin karriär som auktionsutropare. Vi hör Liv Örneryd besöka Sterbhusauktionen i Ingby 2010.
1: Vi är sommargäster här i Polen och vi tycker att det är jätteroligt att gå på auktion och ja, se lite folk och kanske ropa in någonting till sommarstugan.
2: Har du tittat på sakerna innan?
1: Nej, vi hann inte. Vi var lite långsamma i morse. Eller min mamma hann springa in och jag satt sakerna som är här utanför. Men vi står gärna kvar och tittar lite och ser om det dyker upp någonting. Skulle behöva lite stolar till köket.
2: Så stolar kan bli ett...
1: Ja, men jag vet inte om det finns några.
2: Men om det kommer kanske...
1: Om det kommer några så kanske jag ropar in på lite stolar. Men sen kan det dyka upp någonting annat. Man vet aldrig.
2: Brukar du gå på auktion?
1: Ja, det brukar jag. Förra året tyckte jag inte att det var så många. Vi försökte titta i Ålandstidningen, men det var inte alls särskilt många. Men i år ser det ut att vara lite... Jag tycker att det dykt upp i tidningen. Så,
2: Har du gjort några fynd tidigare år?
1: Ja, alltså min mor ropade in ett slagbord och det var ju ett otroligt fynd. Och så har vi ropat in en båt en gång, en Askeladden. Och sen har vi lite så här fina gamla refser som man kan pryda bodsväggarna med och sådär. Så att det har vi absolut gjort fynd.
2: Tror du det så att intresset för auktioner ökar bland yngre folk allt mer? Att det blir lite inne med gammalt?
1: Ja, det är jätteinne med gammalt bland yngre, så jag tror definitivt att det har ökat bland yngre. Och jag och min make går gärna på loppmarknader och går in i små antika affärer och sådär. Och man ser ju definitivt att det är mycket yngre i affärerna nu för tiden än vad det var för bara några år sedan.
2: Vad kan det bero på?
1: Ja, inredningstrenderna har ju sagt att man ska börja blanda nytt och gammalt och saker ska ha en själ helt enkelt. Så att jag tror att det är mycket det som har styrt in oss på den banan.
3: Vi har en gammal lotsstyrman i Dalarna. Och jag förstår precis varför han kom med sån här. Han har aldrig blivit lotsstyrman om han inte skulle ha haft en sån här som har skjutit på det bak. Och nu har han pensionär och nu har han glad och allting. Och han sa Erik och du sa att den här ska han vill ha. Och nu ska vi se om han kan bjuda någonting.
4: Du får en femma.
3: Håll femma då! Och vem har det femma där och femma där och femma där? Femma! Det där och femma där och femma där och femma där. Håll upp den femma! Tjena, ge han en stor applåd!
0: Kännspaka Grönbacks Erik drog igång auktionen och publiken var snart med på noterna. I 40 år i år har han sysslat med det här och energin verkar aldrig sina. Men har auktionerna annars ändrats något på alla dessa år?
5: Ja, jag ska inte säga att det har förändrats någonting alls. Alltid glada och trevliga människor med och mycket människor har jag haft med mig hela tiden under årens lopp. Så att det har nog rullat på ungefär nästan som första auktion ska jag säga.
2: Så det har inte ökat intresse tack vare Antikrundan och såna här saker?
5: Nej. Ingenting alls. Nej. Antikrundan har egentligen ingenting att göra med det här, eller? Utan vi har våra ålänningar och de samlar och har sina små museum själva. Och den ena samlar på det ena och den andra på den andra. Och den ena har köpt en gammal, eller ärvt en gammal mormors servis. Och där det var ju två saker sönder. Och gamla saker som har varit... Vad ska vi säga, tallrikar eller någon... Och då, de är ute på auktion och söker ju som att... Kan hända vi hittar ju som att vi får servisen komplett igen.
2: Jo. Har utbudet förändrats? Är det kanske mer eller mindre kvalitet på saker nu än vad det var förr?
5: Nej, det ska jag inte heller säga. Ju som alltid bra varor har varit bra pris. Alltid dåliga varor har varit dåligt pris. Så att det är från första dagen tills idag på 40 år.
2: Folk som kommer hit där är kanske mer yngre nu för tiden. Har sånt ändrats?
5: Ja, det kan man ju säga. Som att det kommer ju mera yngre och yngre bara för det att de äldre och äldre har gått bort här ur tiden. Så att de finns inte kvar mera som de riktigt de gamla puckarna heller. Men det går lika bra ändå. De har sina rötter ändå till gamla mormor och farmor och allt det här. Så att de kommer igen och samlar vidare.
2: Så intresset för gamla ting står sig?
5: Ja. Det gör det.
2: Händer det att du själv köper något?
5: Jag får inte köpa någonting själv.
2: Vad är det som ska auktioneras ut just idag för saker?
5: Ja, vet du, det är så mycket saker. Det är ett helt dödsbo här, vet du. Och de här har varit väldigt liksom, måna om sina grejer. Och fina grejer har de här och varit väldigt pedanta. Så att det är väldigt, väldigt... Det är inga skräp idag, utan det är bara fina grejer som auktioneras ut.
3: 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter ni på två håll.
2: Vi kampar en bit härifrån, eller bor på Bastucamping. Så såg vi det här i tidningen och tänkte att vi skulle åka och titta.
6: Något speciellt som ni tänker titta efter?
2: Nej, egentligen inte.
6: Frimärken?
2: Nej, första gången vi är på sånt här överhuvudtaget. Vi skulle bara se hur det går till och vad det var för grejer som de bjöd ut. Och så.
7: Jättefina grejer.
6: Så första gången på auktion alltså?
2: Ja, faktiskt. Jag har tänkt på det jättemånga gånger men aldrig kommit iväg.
6: Har du tittat på sakerna innan här nu innan det drar igång?
2: Lite, men det var så mycket folk inne. Jag tittade lite på husgeråd och plädar och linne och sånt.
6: Är det någonting du skulle kunna tänka dig att ropa
2: på? Ja, det är det. Men tyvärr visste jag då inte, eftersom jag är nybörjare, att man måste ha kontanter med sig. Och att de bara tar åländska bankkort här. Så att då gick det inte. Så att nu kan jag inte bjuda på något, även om jag skulle vilja.
6: Attans.
2: Ja.
0: Det sa Marika Romin. Och problemen med att ta emot kort som betalning, det löste man på annat sätt. Så kanske blev det ett frimärke eller två i alla fall. Evi Örsted och barnbarnen Tuva och Elias, de hade inte kommit för frimärkenas skull.
8: För att vi bor väldigt nära och för att vi tyckte att det var intressant att höra på auktionsförrättaren. Jag har aldrig hört honom förut. Jag är ganska nyinflyttad.
6: Du brukar inte gå på auktioner eller?
8: Nu var det nog ganska länge sedan. Det var inte... Ja, det är väldigt många år sedan. Jag tror att det var när din pappa var liten.
6: Och vad heter du?
9: Tuva.
6: När Tuvas pappa var liten?
8: Ja, precis. Då var vi på auktion uppe i norra Sverige.
6: Just det. Vad är det som är så spännande med auktioner? Varför kommer man hit och vill titta?
8: Jag tror att det är folkvimlet och att det är just att auktionsförrättaren är lite känd.
6: Har du tittat på sakerna innan här?
8: Nej, jag har inte haft så stor möjlighet att göra det. Vi tittar lite på en snöslunga, men den är nog för liten och passar inte våran gård.
6: Så det är inget särskilt sådär du har i kikaren?
8: Nej, det är det inte. Men många tittar nog efter gamla saker. Men vi har fullt. Vi har slagit ihop 2-3 hushåll så att vi kan inte köpa flera grejer.
5: Hör du, det är roligt att se auktioner. Man är ju sällan på auktion, verkligen.
6: Du brukar inte gå så ofta?
5: Nej, jag är som majest på Åland med här bekanta här, så att kom med och titta. Det är verkligen roligt. Det tycks vara en stor händelse här.
6: Vad är det som är så roligt när man går på auktion? Vad är det som händer?
5: No, det här tycks ju vara mer en auktion, att det är riktigt sådana folkhändelse. Det verkar vara riktigt traditioner att komma hit med filtar och stolar och saker. Att det är hela dagens grej.
6: Har du tittat på sakerna innan?
5: Nej, jag har inte gjort det. Jag har lite problem med mina hundar. Jag kan inte gå in med den. De tycks inte riktigt vara sådär rumsrena för auktion. Att jag står här i bakgrunden och följer med lite. Men det är roligt. Följa med den här stämningen.
6: Har det varit någonting som du har varit intresserad av hittills?
5: Nu hör du de här skåpen som gick till salu. Gamla träskåpen var ju otroligt. Och den här träkistan var ju nett. Lite sådana äldre allmogegrejer. Så det är ju fina verkligen.
6: Så det är inte otänkbart att du ropar på något idag kanske?
5: Nå, jag ska följa med. Jag har inte kommit åt att titta den på närmare håll. Jag har mina hundar här så det är lite problematiskt. Men det är roligt att följa med den här stämningen och se vad de har här till salu.
6: Mm. Vad heter du?
5: Pontus Molander.
6: Alltså, då får du ha så trevligt idag.
5: Fina vagn. Tack, tack.
3: Allt 20 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 me

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Ja, men den här funkar mycket bättre på mig än annan musik som kanske är gjord för att verka meditativt.
2: Du menar avslappningsmusik och andra avarter. Ja, ska jag lyssna på det här avslappningen?
1: Ja, det finns inget.
2: Nej, det finns inget värre. Det här är äkta.
3: Åh, vilket mästerverk!
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en podd om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör den är jag som heter Klara Törnvall och...
2: Jag som heter Johan Korsell.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Du, idag handlar det om Leos Janáceks andra stråkkvartett som heter Intima brev.
2: Ja, ett psykodrama i musik får man säga. Det här är faktiskt bland det mest passionerat, intensiva... Det mest glödande som finns i musikens värld och dessutom Janáceks sista fullbordade verk.

0: ljuvligt.
1: Ja, det här är häftigt, verkligen.
0: Vi ska ju prata massor om varför musiken låter som den gör. Men först så tänker jag att det är bra att få en liten ingång till vem Janacek var. Och då brukar ju du få lista tre fakta om honom.
1: Han är ju verkligen en av 1900-talets största tjeckiska tonsättare. Han har en flygplats uppkallad efter sig också. Det blir, får man inte om man inte är stor, den flygplats som ligger i Ostrava i Tjeckien. Så är det med det. Punkt nummer ett alltså. Och nummer två då. Det här är rätt så häftigt med Janacek. Han slår igenom sent. Väldigt sent. Han är en late bloomer. Alltså han skriver en rad av sina absolut främsta mästerverk under sina sista 11 år i livet. Det... Från att han är 60 drygt.
0: Just det, precis. Dryga 60. Det skänker ju hopp åt oss alla, tycker jag. Jag gillar late bloomers. Det är inte för sent. Någon gång, Johan,
1: exakt,
0: så kommer genombrottet.
1: Så får man till det.
0: Nej, men för jag tänker just också, klassiska tonsättare, det är ju så ofta underbarn.
1: Ja, det är sant. En del har kanske lite, får söka sig fram lite mer, och det tar tid. Men det här är ju exceptionellt sent ändå.
0: Och vad kan du berätta mer om honom?
1: Ja, hela anledningen till den här sena blomningen då finns då i fakta nummer tre här. Eftersom han blir våldsamt, tokigt kär i en 38 år yngre kvinna som heter Camilla Stöslova. Då är alltså Janacek själv 63 år. Men denna kvinna är ju redan gift på sitt håll, lyckligt gift dessutom. Och Janacek är också gift, men kanske mindre lyckligt. Men genom henne så bygger han upp en helt totalt idealiserad bild av kärleken som ändå, även om vi inte vet hur fysiskt fullgången den här affären är, så betyder det oerhört mycket för Janacek.
0: Ja, jag skakar på huvudet, men det syns,
1: du är skeptisk,
0: inte, det syns
1: ja.
0: Inte i radio.
1: Nej, men vi måste vara tacksamma över det här, för det här ger oss fler, det ger oss den här musiken och en massa annan av Janaceks faktiskt häftigaste, mest personliga musik.
0: Ja. Men vi går in på musiken då. Mm. Det är en stråkkvartett, så den består av två violiner,
1: ja,
0: eller fioler.
1: Ja. Vad du vill, whatever you want to call them.
0: Vad du vill. En viola och en cello, eller
1: ja,
0: hur?
1: Det är standardsättningen på en stråkkvartett.
0: Yes. Mm. Och den har ju också då ett namn, som vi sa, Intima brev.
1: Ja, precis. Det är ju för en gångs skull också tonsättarens egen titel på verket. Och det är mycket personligt. Han skriver också till Camilla att mina noter kysser dig.
0: Vi lyssnar på början.

0: Det är liksom kantigt och varmt samtidigt.
1: Ja, det är väl en märklig kombination som han får till.
0: Eller hur tycker du att det här låter?
1: Jo, men det här är väl väldigt typiskt, det här som du säger, beskriver som kantigt. Och dessutom så ger han ju violastämman väldigt mycket utrymme. Den kommer ha stor betydelse, för det är också den som representerar Janáčeks älskade Kamila Stoyslova.
0: Okej, så violastämman.
1: Ja, det kommer sen en liten speciell melodi som den spelar först.
0: Och visst hade han en annan tanke med hur han skulle använda violan också?
1: Jag menar, från början tänkte han ju använda inte en vanlig viola utan en viola d'amore. Framförallt eftersom han gillade namnet på detta instrument.
0: En kärleksviola.
1: Ja, det är ju en äldre viola så att säga. Och det är lite mer, lite mustigare i klangen så. Men det funkade inte riktigt med de övriga instrumenten. Så att det blev det ingenting av. Det var en rolig idé på pappret bara. Och hela den här första satsen representerar ju också så att säga Janáčeks första möte med Kamila, eller första gången han såg henne kanske snarare.
0: Vet man hur det gick till eller vad det var för sammanhang?
1: Jag vet inte riktigt faktiskt, för det är ju, det är så mycket när det gäller den här relationen och det mesta av den sker ju brevledes. Det är ju också därför den här kvartetten heter Intima brev. De skriver ju, Janáček skriver ju flera hundra brev till Kamila Stoyslova, och hon skriver ganska många till honom också. Så det är mycket en sån där han bekänner sin kärlek och talar om för henne en massa saker. Framförallt så skriver han om sin musik för henne, vilket inte imponerar så jättemycket uppenbarligen på henne.
0: Det tycker jag är väldigt kul, att han trodde att han kunde kompensera 38 års åldersskillnad med att han var en berömd tonsättare, men att hon tyckte inte att det var särskilt imponerande.
1: Hon blir inte så tagen av det, samtidigt som han ju också inte riktigt, när de först träffas eller börjar brevväxlingen, så har han ju inte riktigt blivit så känd än. Det kommer ju faktiskt några år senare.
0: Och det är ju också då med henne som katalysator.
1: Mm, verkligen, det är hans musa. Så är det. Ja.
0: Vad kan man säga mer om hur det låter, hur det soundet är.
1: Ja, men det är mycket, alltså han älskar ju stråkarna och håller på att bråka med dem, och man hör det som att man spelar väldigt nära stallet till exempel, som ger den här lite nästan lite isande klangen. Han gillar alla tänkbara stråk effekter. Han är inte rädd för att det får vara fult. Det är kontraster, snabba växlingar, ostinaton, det vill säga,
0: vad är det?
1: Där stråkarna de spelar ett snabbt litet tema och om igen och om igen. Ah, så att ja. Säga. Mm. Och sen en del av det handlar väl också om folkmusikaliska influenser. Han är ju en av de stora tonsättarna vid den här tiden som intresserar sig för folkmusik och gärna tar in den, liksom anspelar på den. Det är lite gnissligt, det är lite skevt och det är sånt här som man hör ute i byarna, va? Så att det är mycket detta Janáčeks sound handlar om, kan man säga.
0: Mm. Men det är inte så att varje sats representerar ett brev eller någonting sånt?
1: Nej, inte riktigt. Men vi vet ju att de ändå representerar Janáčeks relation till Kamila. Till exempel andra satsen, den har ju han beskrivit som ett minne av någon slags gemensam period på en kurort, där de då för en gång skulle träffas.
0: Det är väldigt tjeckiskt.
1: Det är väldigt tjeckiskt.
0: Kärleksmöte på kurort.
1: Ja, men,
0: väldigt varats olidliga lätthet.
1: Ja, faktiskt. Den här satsen uttrycker ju ändå någon slags, det finns någonting innerligt och ja, det är som ett vackert minne, åtminstone till en början.

0: Det börjar ju väldigt djupt, men det finns ju också uppenbarligen något lite mer våldsamt i relationen här, märker man, som ligger och kokar under ytan kanske. Och inte så mycket under ytan heller. Vi har dessa, han älskar sina ostinaton och det är väldigt, väldigt passionerat, lidelsefullt och extremt uttrycksfullt detta.
1: Mm.

0: Men nu har jag en fråga som du inte kommer kunna svara på. Men jag vill ändå ha ett svar.
1: Vad trevligt, tror du. Ja. Tack.
0: När jag lyssnar på den här stråkkvartetten, den är ju i många stunder rätt vildsint. Det är ju liksom väldigt intensivt och det är, ja, men det är glödande och passionerat. Och ändå blir jag alldeles lugn när jag lyssnar på det. Varför är det så? Är det för att det är liksom i stormens öga är det alldeles stilla?
1: Det, så kan det vara. Men sen är det också, Janacek har ju trots detta att musik, tonspråket är ganska våldsamt, så är det ju också en oerhörd värme i detta. Och samtidigt så är det väl möjligen också ett exempel på stor musik. När man lyssnar på musik som är så här bra, så oavsett vad den uttrycker så blir man, det är ett slags fokus, menar jag. Man lyssnar koncentrerat.
0: Jag känner igen det
1: och då är det bara musik. Då är jag musiken. Och det är ju faktiskt ett upphöjt, lugnt, meditativt, fantastiskt tillstånd som man gärna vill vara i så mycket som möjligt.
0: Ja, men den här funkar mycket bättre på mig än annan musik som kanske är gjord för att verka. Ja, meditativ.
1: Du menar avslappningsmusik och andra avarter. Ja, den brukar inte riktigt fungera faktiskt. Det är något, den blir ju mer irriterande för det mesta faktiskt. När den säger till dig, slappna av. Ska jag lyssna på det här och slappna
0: det
1: av?
0: Finns inget.
1: Nej, det finns inget värre.
0: Provocerande.
1: Det här är ett äkta uttryck från ett blödande hjärta.
0: Men vart ska vi nu då? Till tredje satsen.
1: Ja, nu ska vi till tredje satsen. Och där är ju musiken blir lite mer naiv på något sätt. Lite barnslig. Det är som om vi tittar in. Ja, kanske ser vi in i en barnkammare här.

0: Det är som en försiktig dans.
1: Ja, precis. En lite haltande dans, eller ja, som en vaggvisa kanske också. Och en tolkning som har gjorts av den här musiken, inte av Janáček själv, men av musiker som jag har hört, det är ju det att den skulle representera då en någon slags bild av Janáček och Camillas ofödda barn. Därav detta med barnkammare. Mm. Och ja, varför inte?
0: Hur går det för dem sen då?
1: Ja, de träffas ju inte så där jätteofta. Det är ju mest så att de här starka känslorna finns i breven och framförallt från Janáček. Men Camilla är den som sparar alla dessa 100, jag tror det är 600 brev eller vad det är. Medan Janáček faktiskt får slänga sina brev från Camilla, så det har vi inte kvar så mycket av, alltså den sidan av korrespondensen.
0: Okej, vad hon skrev.
1: Nej, exakt.
0: Finns inte bevarat.
1: Och detta eftersom Janáčeks hustru ertappade honom med att ha den här brev förbindelsen. Och då lovade han att slänga dem helt enkelt.
0: Och ja, vidare nu då, i musiken?
1: Ja, i samma sats. Här finns ju en höjdpunkt som jag anser vara själva kärleksbekännelsen. Eller rättare sagt ett slags passionsutbrott som är starkare än någonting annat.

0: Alltså jag dör av den här musiken.
1: Jag vill höra mer.
0: Det här är så enastående. Det är, alltså här är det ju också musiker som liksom ger allt. Man måste ju totally dig in to this music. Liksom. Det går inte att spara på något här. Man måste bre på. Taglet flyger i luften här. Det är, instrumenten får jobba.
1: Jag undrar hur man känner sig efter att ha spelat här.
0: Jag tror att man är trött. Jag tror att det känns i
1: urlakad.
0: Kroppen. Urlakad och lite värk här och där. I muskler man inte trodde att man hade och så vidare.
1: Men vad är det som gör att man tänker på, eller man, jag, på stråkkvartetten som någon sorts lämpligt utrymme för det privata? Eller liksom att, att man känner att det är flera tonsättare som har uttryckt sitt innersta i just den formen?
0: Ja, men den är väl lite...
1: Eller kammarmusiken i alla
0: den
1: fall.
0: Den kan passera förbi lite som mer privat. Jag menar, det är klart att stora orkesterverk också kan få med en hel del av det privata eller det mest personliga, verkligen. Men hela den här genren kan ju liksom också passera lite under radarn på något sätt, om man tänker på hur det var för Shostakovich och så vidare. Att det är någonting som myndigheterna eller ingen riktigt, ja, man behöver inte bry sig om det så mycket. Det är lite mer sådär avskilt.
1: Ja.
0: Kanske till viss del. Sen utgår det nog också väldigt mycket ifrån hela idén om denna genre på något sätt. Som Goethe sa, att det är ett samtal mellan fyra individer. Mm. Och det, jag menar, fyra personer blir ju ganska förtroende olika samtal förmodligen, eller hur?
1: Ja, men ja, du ser, det ligger någonting i
0: jag tror att det ligger någonting i det där. Jag motvilligt måste jag ju erkänna att det gör det.
1: Nu måste vi lyssna på fjärde satsen,
0: ja,
1: eller hur?
0: Ja, just det. Nu har vi kommit till den, och det är ju sista satsen. Oj, vad det här är. Hur ska det gå? Och här kan man ju tro att allting går bra och att det faktiskt är... Det börjar med en sån här lite glad folkmusikalisk känsla.

0: början på sista satsen då i Anna Tjecks andra stråkkvartett. Härligt det här.
1: Du brukar ju alltid...
0: Musikantiskt.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Om man vill ge sig kast med hela, du brukar alltid få rekommendera en favoritinspelning. Vilken tycker du är allra bäst?
0: Ja, det finns några stycken som är väldigt, väldigt bra. Men jag skulle säga att det finns en ändå relativt ny inspelning, vad det nu kan vara, kom ut för 2 år sedan ungefär. Och det är Belcha-kvartettens inspelning. Mm. Man har gjort båda stråkkvartetterna av Jan Hacek. Och det är perfekt, men det är också perfekt, inte bara rent tekniskt, utan uttrycksmässigt och i fråga om hur det faktiskt klingar. Det är ett väldigt köttigt spel. Alltså det är suveränt.
1: Så Belcha-kvartetten...
0: Ja...
1: Relativt ny utgåva.
0: Den rekommenderas.
1: Minns du vad det är för skivbolag?
0: Ja... Men det säger jag inte.
1: Nej, det kan folk googla själva.
0: Kan
1: själv,
0: ni få googla tycker jag. Något ska ni få göra själva också.
1: Vi ska lyssna på slutet och också prata om Janáčeks slut.
0: Ja, det här är ju hans sista fullbordade verk.
1: Ja, för sen dör han. Men vad dör han av? Det finns ju en historia som knyter ihop hela den här tragiska kärlekshistorien. Att han dog i sviterna av lunginflammation som han drog på sig efter en skallgång.
0: Just det.
1: Eller hur?
0: Det är någonting som man ser när man läser om Janáček för det mesta. Man läser om hans liv.
1: Och vem var det han letade efter under skallgången?
0: Ja, det var ju Camillas son Otto som hade försvunnit en liten stund i ett oväder.
1: Han har sprungit bort.
0: Ja, han har sprungit bort. Och då berättas det att Janáček är ute i det här ovädret och det regnar och det blir kallt och i flera timmar och letar efter pojken. Och blir då så pass förkyld och dålig att han drar på sig en lunginflammation som han så småningom också dör i ganska snart. Det här har också ifrågasatt. Jag vet att det var ett BBC-team som åkte iväg till Tjeckien och sökte upp just den här platsen där Janáček hade sitt landställe. Och man har pratat med Otto också, sonen.
1: Just det, med sonen. Ja. Och han förstör ju allt.
0: Han förstör
1: genom
0: den här
1: berättelsen. Att säga att han inte minns att det skulle ha varit så.
0: Varför skulle han minnas det?
1: Exakt, det han var ju pytteliten. Ja. Det kan man ju inte lita på.
0: Nej, nej, nej.
1: Så att det, jag tycker att vi...
0: Vi vill tro på det här.
1: Vi väljer att fortsätta tro att det här har hänt.
0: Vi säger så.
1: Så säger jag att va. Och nu lyssnar vi på slutet av själva stråkkvartetten.
0: Ja.
1: Med Belcha-kvartetten.
0: Yes.

0: Så ska det låta. Vi hörde liksom här... Liksom?
1: Ja, varför inte? Lättar upp lite.
0: Vi hörde slutet på Leos Janáceks stråkkvartett nummer 2, uruppförd bara en månad efter att Janácek dog. Och här i denna underbara inspelning med Belcha-kvartetten.
1: Så är det. Mästerverken är slut. Vi som gör podden är jag som heter Klara Törnvall.
0: Och jag som heter Johan Korsell.
1: Vår tekniker idag var Erland von Heine. Producent är Jonas Spik. Och vi säger tack för att ni har lyssnat.

lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgonprogram.

0: Landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. Gustav Blomberg är byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen på landskapet. Han berättar varför de ska göra det här.
1: Och det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var för då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att eller landskapsregeringen bedömer att den här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras på av landskapet på med ett helårens perspektiv då, än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
2: Men vad är, ska vi säga, de tydliga fördelarna då med att det hamnar på landskapet?
1: En fördel är ju att Åland, landskapsregeringen har den här övergripande synsättet för hela Åland och att man kan strategiskt planera infrastruktur exempelvis då för, med ett helårens perspektiv, vilket är en fördel ur, om man ser till samhällsekonomin, jämfört med om det är på alla 16 kommuner skilt.
2: Men om vi tar något konkret exempel, var kan liksom dagens system bli ett problem?
1: Dagens system då med teoretiskt då 16 stycken kommunöversikter, fast det då för närvarande bara finns en i Jomala kommun. Så ett av problemen då som finns är att man får inte sådana exempelvis väglösningar som skulle vara bäst för ja, ett trafiklösningsperspektiv eller för hela Åland. Exempelvis då trafiklösningar i en kommun så skulle antagligen gynnas mycket bättre om man hade en hel åländsk planering eller strategisk planering då för infrastrukturen.
3: Förutom detaljplaner och generalplaner och delgeneralplaner finns också något som heter grönstrukturplan. Johanna Hagström, vad är det här för något?
4: En grönstrukturplan, det är ett riktgivande dokument som fungerar som dels en översikt över vilka värden vi har i grönstrukturen idag. Det kan då handla om både områden som är värdefulla ur biologisk mångfaldssynpunkt, alltså för djur och natur, men det kan också vara områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt för människor helt enkelt. Och utöver den här översikten så kommer man också att ta fram en sån handlingsplan för att kunna stärka grönstrukturen på Åland fortsättningsvis.
2: Men finns det redan en grönstrukturplan?
4: Det finns ingen grönstrukturplan. Mariehamnstad har en grön plan. Men annars finns det idag ingen plan som sammankopplar både såna natur, alltså biologiska värden då, kulturvärden, men också liksom rena såna, alltså producerade värden då, som mat till mattillgång och skogsbruks råvaror och liknande.
2: Men vad är fördelen här då med att man skulle ha en sån för hela landskapet snarare än en för varje kommun?
4: Ja, men kanske den tydligaste förklaringen är att om man ser utifrån djur och natur så behöver det finnas en sammanhängande grönstruktur över hela Åland för att de här arterna ska kunna på sikt ha goda chanser till överlevnad helt enkelt. Det kan till exempel vara så att vi har en levnadsmiljö, ett habitat som utsätts för någon typ av störning. Det kan till exempel komma en storm som förstör delar av området. Och då är det jätteviktigt för arterna som finns i det här området att det finns en grön korridor som de kan som gör att de kan på sikt flytta till närliggande motsvarande habitat.
2: Men om jag förstod det rätt så är det så att liksom när det finns, i vad mån det finns en sån här plan, så behöver den är liksom inte skriven i sten, så att om man känner att man måste bygga en liten industri i den här korridoren, så då kan man göra det i alla fall.
4: Ja, i och med att det är en riktgivande plan så finns det, den är helt enkelt inte juridiskt bindande, men det vi ser här är att en grön strukturplan också kan fungera som ett bra planeringsunderlag för kommunerna. Där landskapet då har tagit rollen att se på grönstrukturen i ett mer översiktsperspektiv helt enkelt. Och på det viset stödja kommunerna när de ska ta de här besluten. Men som du säger, man måste inte heller lyda den till punkt och pricka.
0: Det sa Johanna Hagström, plan- och byggnadsingenjör med inriktning på planeringsfrågor på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Nu ska vi ta och backa bandet lite och bege oss till Godbykorsningen och det som pågick där igår tisdag. Jag lämnar ordet över till reporter Martina Eriksson.
1: I den olycksdrabbade Godbykorsningen genomförs på tisdagsförmiddagen nya åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Insatserna är en del av de åtgärder som föreslogs i den utredning av korsningen som landskapsregeringen lät göra i fjol. Vi träffar vägmästare Robert Karlsson och arbetsledare Ted Toivonen mitt i arbetet. Vi hör Robert Karlsson om vad som är på gång.
2: Just nu så håller vi på att bränna fast lite bullerremsor. Vi har fått ett uppdrag då att göra en åtgärd i Godbykorsningen och se om det faller väl ut. Så de här remsorna då ska uppmärksamma trafikanten på att det kommer att hända någonting när de kommer ner i korsningen.
3: Vill du berätta om hur de fungerar, de här remsorna?
2: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna. Och då ska man bli uppmärksammad på att det kommer ett hinder och att man har väjningsplikt då för mötande trafik också.
3: Och syftet är då att sänka farten helt enkelt?
2: Sänka farten delvis och få mer uppmärksamhet. Ja. Och då har vi också valt att inte lägga det så nära korsningen utan man lägger en bit upp från korsningen. Att det inte blir för många linjer just nere i korsningen. Utan nu är det 50 meter upp ifrån korsningsområdet. Och sen kommer de med 15 meters mellanrum, fyra grupper.
1: Andra åtgärder som gjorts i korsningen efter utredningen är att refugen som separerar södergående och norrgående trafik har förlängts. Större 70-skyltar har satts upp som en påminnelse om hastigheten. Och sommartid har också hastighetsdisplayer lagts upp. Bullerremsorna är den första åtgärden som görs i år. Och det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi hör Robert Karlsson igen.
2: Jo, det är första gången vi använder de här då. De finns ju med i vägmärkesförordningen just med vägmålning. Och vi måste göra ett försök och se. Vi har valt det här då eftersom det är inte så dyrt alternativ. Och det är lätt att sätta dit. Och faller det inte väl ut så kan vi lätt ta bort dem också. Så det är kostnadseffektivt. Och så ser vi vart det hamnar.
3: Vet ni hur länge det här försöket kommer pågå? Hur länge ska de vara här?
2: Faller det väl ut och att vi tycker att det finns en effekt i det så då kommer vi ha det permanent.
1: Bullerremsorna fästs alltså i backen i svängfilen från Mariehamnshållet mot Godby. Arbetsledare Ted Toivonen beskriver vad som sker.
4: Nu håller han på att rengöra vägbanan då för att kunna börja klistra fast de här remsorna som vi ska sätta dit då, som vi bränner fast. Så ja, han håller på att blåsa bort skräp där nu då helt enkelt.
3: Och tidigare så eldar han lite på marken.
4: Ja, det är för att få asfalten lite varm då, för att de ska ta fast bättre, de här som ska bränna fast.
3: Och ni börjar lägga de här då en bit här upp i backen och sen så fortsätter ni uppåt så att säga?
4: Ja, det stämmer bra. Det blir på fyra olika ställen här då i backen.
3: Och nu ser det nästan ut som det är lim som läggs på här på vägen, men jag vet inte vad som sker här just
4: nu. Ja, det stämmer bra. Det är en primer som vi lägger under det där. Det är för att fästa bättre då i gamla asfalten som är under det.
3: Ja, så det är alltså som en roller kan man säga med det på. Och så stryks det längs vägbanan helt enkelt.
4: Ja, det stämmer bra det. Ja.
3: Och sen ska de på de här sträckan.
4: Ja, som de sen då värmer fast. Smälter ihop sen då.
3: Och det är just nu tisdag förmiddag. Hur länge kommer det att ta att sätta fast de här?
2: Ja, ungefär till kaffetid ungefär. Det är lika mycket jobb att skylta just när man stänger av en hel avkörningsfil. Så här så är det ganska mycket skyltningsarbete och sådär säkerhet runt det. Så det tar lite stund gör det.
3: Kommer det att läggas några skyltar sen uppe i backen när det är klart att folk vet att nu är det nya grejer här?
2: Nej, det kommer det inte att göra. Utan det är inte ett hinder utan det är bara för att få uppmärksamheten här som man gör så. Inga gruppskyltar och sånt heller.
3: Så Ska det göras några andra åtgärder inom kort här i Godbykorsningen?
2: Nej, inte för tillfället här just, utan vi har ett par alternativ till som är kostnadseffektivt och inte kostar så mycket att göra. För vi vill ju se lite vart efter vad som kommer att hända också om man gör de här små ändringarna. Och det här är ett första steg då, som vi gör den här gången.
0: Ja, du hörde landskapets vägmästare Robert Karlsson, och i inslaget hördes också arbetsledare Ted Toivonen. Reporter i Godbykorsningen, det var Martina Eriksson.

0: Gullig, gulligare, gulligast. Ja, det är vår reporter Peter Grönholm. Nej, ursäkta. Lilla Holmens nyfödda kaniner. Just nu råder det bebislycka hos de långörade maskrosmumsarna. Och vill du se hur söta de är så kan du hoppa in på vår hemsida alandsradio.ax eller titta på det här via Ålandskanalen. Peter Grönholm, han har stämt träff med djurskötare Mikaela Asp på Lilla Holmen för att ta en närmare titt på de här fluffiga nykomlingarna. Peter, på en skala från 1 till 10, hur söta är de här fluffiga nykomlingarna?
1: Jag kan ju säga som så att det är inte så gott att säga precis i det här läget, för det här är ju lite, vet du, som att när man klampar in på BB så får man inte omedelbart springa in till varenda nyförlöst liten unge man hittar, och de här ligger just nu och sover, så att jag tror att vi möjligen tittar på en av de stolta föräldrarna i nuläge, men vi ska försöka ge oss in lite mer i boet här för att se vad vi har att göra. Men Mikaela Asp, hur gamla är de här ungarna nu?
2: De är ungefär 1,5 vecka gammal, föddes förra veckans måndag.
1: Och hur stor är man då på oss om man är en kanin ungefär?
2: Ja, 10 centimeter lång. Ja. Ungefär om man använder det måttet. Mm.
1: Och nu har vi ju bara föräldern här som sitter och äter. Är det där? Är det en mamma eller en pappa?
2: Kolla. Det är en mamma, Queenie. Och pappan sitter här bredvid som heter Putte.
1: Okej. Okay. Ja, precis. Så de bor vägg i vägg, men ja. De är särbos nu för tiden.
2: Ja, det blev liksom bäst så. Mm. Mamma köter bäst.
1: Ja, precis. Men hur är det då med liksom... Kommer kaninungar liksom varje år?
2: Jo, vi brukar ta åtminstone en kull till sommaren. Ibland två. Det beror lite på vad vi har för honor.
1: Okej, men det är i allra högsta grad kontrollerad av, väl?
2: Jo, det är planerat allting. Det är jag och kollegan Diana då som bestämmer vilka ska paras och när. Och allt som är viktigt då.
1: Ja, vad är det för ras på de här kaninerna?
2: Det är dvärgvedur. Så de blir ju inte så stora och hängande öron och ofta passande.
1: Ja, precis. Men för ni har ju en hel hög med burar här nu. Hur många kaniner är det liksom allt som allt?
2: Det är 9 stycken nu för tillfället, men 2 så är inlånade. Så de flyttar tillbaks nu till sommaren.
1: Okej, så de har bara varit här över vintern?
2: Jo, precis.
1: Jaha. Varför har de sitt vinterboende här?
2: Ja, vi brukar ha en bur ledig på vintrarna, så då tänker vi att då kan vi låna in från någon annan. Då, så.
1: Ja, så ni hyr ut liksom till?
2: Ja, hyr in i det här fallet då.
1: Ja, precis. Och sen det här är liksom, jag vet inte, vad har en vanlig kanin för livslängd?
2: Det beror lite på ras. Dvärgvedurarna kan nog bli upp till 12 år om det vill säga. 13 är den äldsta jag har haft. Och de största belgiska jättarna så ungefär 20 år max brukar det vara.
1: Mm. Så man behöver inte, ni behöver inte på det viset, eller ni tar en kull varje år, men ni skulle inte behöva liksom för någon slags föryngring?
2: Nej, att vi brukar ju spara om det är någon vi tycker väldigt mycket om, och annars så säljer vi kaninungarna.
1: Okej. Okay. Ska vi se om vi får syn på några kaninungar här inne då? De ligger väl ordentligt nerbäddade, kan jag tro.
3: Ja, de lyckliga
1: mamma. Mm. Där springer det kaniner ut höger och vänster. Nu ska vi se. Nu får någon. Här är själva. Jaha, okej. Okay.
3: Så.
1: Och här någonstans nu så ska vi se om vi kan lyckas hitta något.
3: Det finns ett riktigt luddigt bo.
1: Så det verkar lovande. Oj, oj, oj, oj. Ja.
3: Oj, blev det kallt, sa de.
1: Ja, oj. Ja, det var lite fart på dem i alla fall.
2: Okay, men, popcorn.
1: Och nu är de liksom så små så att de har inga ögon, tänkte jag säga, men ingenting.
2: Nej, de borde börja öppna ögonen när de är runt 10-14 dagar, så när som helst ska de nog börja. Och sen när de är 2-3 veckor, då börjar de komma ut, så det går undan.
1: Ja, precis. Mm. För sen, som sagt, bara de kommer igång så blir det bättre fart på dem.
2: Jo, bara ögonen öppnas och då är de ut och sen far de omkring som små djur där.
1: Mm. Men nu har vi idag onsdag, va? Så att vi trodde att kanske till helgen nu så har de inte kommit ut.
2: Nej, jag tror det är lite tidigt det, men början, mitten av nästa vecka, tidigast så. Men under nästa vecka i alla fall, så då lär de börja kika ut lite.
1: Mm, så att det kan vara, då kan man ha det som utflyktstips då till nästa vecka i alla fall om man vill titta på kaninungarna.
2: Ja, och sen blir de ju kvar här då tills de är 8 veckor minst så. Så under hela juni ännu, så då kan man se dem när de är riktigt gulliga.
1: Ja, precis. Jag tänkte just säga det. För sen i något skede så blir de ju vuxna kaniner även de där. Men...
2: Ja, de är ju gulliga då också förstås. Men...
1: Men jag tänker att de är roligare när de är små.
2: Ja, de är ju som bäst. Du, allt är ju gulligast när det är smått.
1: Mm. Ja, så mycket mer fart och fläkt än så här får vi inte i kaninboet så här tidigt in i livet, Amira. Men det kan ju vara nog så värt att titta på ändå förstås, och vill du se dem i action, så då är någonstans kanske början eller mitten av nästa vecka en bra startpunkt att komma till Lilla Holmen. Vi tackar Mikael Asp för detta och så lämnar jag tillbaka till studio.
0: Tack ska du ha, Peter, för rapporteringen från Lilla Holmen.

Baby, that's the only thing I'm plenty of. Baby, dream my wife.

0: Louis Armstrong inledde veckans jazz med Wallers med I can't give you anything but love. Inspelningen gjordes år 1929 och var en av de första jazzinspelningarna av en popsång, om inte rent av den första.
1: I bandet som backade upp Armstrong fanns bland andra Eddie Condon på banjo. Gitarristen och bandledaren Eddie Condon var en av jazzens främsta talesmän genom tiderna. I sina memoarer, som heter We Call It Music, berättar Condon den festliga historien om sitt första möte med pianisten Fats Waller. Så här gick det till.
0: Skivbolaget Victor hade gett Fats Waller en del förskott på arvode för skivinspelningar. Men det hade visat sig att Fats antingen glömt bort inspelningarna eller kommit med ett band som inte alls repeterat. En Victor-producent, Mr. Adams, kontaktade Eddie Condon och bad honom söka upp Fats Waller och se till att ha honom och ett väl förberett band i skivstudion klockan 12 på fredag. Ni får $75 om ni klarar det, förklarade Mr. Adams för Condon.
1: Detta utspelade sig år 1929 under den stora ekonomiska depressionen. Då levde vi ur hand i mun och det var någon annans hand, sa Condon, som tänkte att för $75 skulle han till och med kunna leverera president Herbert Hoover. Condon sökte upp Fats och framförde sitt ärende.
0: En skivinspelning, sa Fats, med nöje. Jag är stolt, när som helst, om 4 dagar. Fint, på Liederkranz Hall. Underbart, mitt på dagen. Perfekt. Condon ringde Mr. Adams som sa, mycket bra, då väntar vi er på fredag klockan 12. Och tillade han, det är bäst att du håller dig nära Fats tills dess.
1: Condon stannade tillsammans med Fats, men varje gång Condon förde inspelningen på tal sa Fats, fint, underbart, perfekt, låt oss ta en drink och tala om det. Och efter några drinkar glömde det hela inspelningen och Condon blev allt oroligare för sina utlovade $75.
0: Samma scen utspelade sig dag efter dag. Och så kom fredagsmorgonen och Condon vaknade klockan 10:30. Då väckte han Fats och sa att de skulle vara i studion om 1,5 timme. Fine, wonderful, perfect, sa Fats. Igen, ge mig några slantar så jag kan ringa några telefonsamtal. Fats gick till en telefonkiosk och ringde 3 samtal. Och när Fats och Eddie Condon hade gjort sin morgontoalett hade 3 musiker dykt upp. Det var en trumpetare, en trombonist och en som spelade altsax och klarinett.
1: Vad ska ni spela, sa Condon. Du menar väl vi? Eller vill du inte spela med oss, sa Fats och lät sårad. Självklart vill jag det, sa Condon. Fint, var är din banjo, sa Fats.
0: I taxin på väg till studion hummade Fats ett par enkla riff på en blues i moll och efter att Condons banjo hämtats på vägen anlände orkestern till studion 10 minuter före 12. Mr. Adams var förtjust och frågade vad de tänkte spela. Well, Mr. Adams, sa Fats, idag ska vi börja med ett långsamt stycke som heter The Minor Drag. Så här lät den.

0: När Eddie Condon lyssnade på inspelningen av The Minor Drag hade han svårt att tro sina öron. Det lät underbart, skriver han. Han tittade på Mr. Adams som log och sa: där ser man vad ordentligt repeterande kan leda till.
1: För andra sidan på plattan ska vi spela in en melodi som heter Harlem Fuzz, sa Fats Waller och spelade igenom melodin och instruerade sina musiker.
0: Det som sen hände, berättar Condon, var att skivbolaget Victor efter noggrann planering och förberedelse gav ut plattan med skivtitlarna omkastade så att den första Fats Waller-inspelningen fick titeln Harlem Fuzz medan den andra numera är känd som The Minor Drag. Och ja, Mr. Adams blev nöjd och Eddie Condon fick sina $75.

0: Romantisk och innerlig är Lee Wileys tolkning av Someone to Watch Over Me tillsammans med Eddie Condons band i en inspelning från år 1944. Miss Wiley var Condons favoritsångerska. Det förstår man. Ingen kan väl som hon sjunga fram själen i Condon jazz eller Chicago jazz som den också benämns.
1: Trombonisten var Jack Teagarden och det fina trumpetspelet stod Bobby Hackett för.
0: År 1942 började Eddie Condon ordna jazzkonserter i New York med Carnegie Hall och Town Hall som konsertlokaler. År 1944 började konserterna sändas i etern. Vi ska höra två spår från en Town Hall-konsert den 11 mars 1944. Vi ger ordet till Eddie Condon.
2: Now we're having Edmund Hall at Town Hall. They're not related. You're gonna play a song called It's Been So Long. You want to take it, Joe?

0: Vi hörde klarinettisten Edmund Hall spela It's Been So Long och därefter kornettisten Bobby Hackett spela Nobody Knows and Nobody Seems to Care under en av Eddie Condons konserter i New Yorks Town Hall. Condon-musiken är förunderlig. På samma gång som den kan låta uppgiven och sorgsen finns det också livsglädje i den. Resultatet blir som när två rännilar möts så blir en bäck där en porlande kärlek till livet överskuggar alla sorger, ensamhet, tårar.
1: Edmund Hall och Bobby Hackett kompades av Joe Bushkin, Bob Casey och George Wetling och presenterades av Eddie Condon som konstaterade att Ed Hall och Town Hall inte är släkt och att Nobody Knows är komponerad av en kille i Berlin år 1919. De facto är Nobody Knows komponerad av Irving Berlin år 1919.
0: När vi hade klarinettisten och kabaréartisten Anders Linder som gäst i Jazz med Wallers år 2009 och frågade honom vilken jazzmusikers produktion han skulle ta med sig till en öde ö, lät det så här.
2: Ja. Eddie Condon är bara given, den måste vara med. De har man ju implanterad i kroppen som en slags, ja, det är inspelat i hjärnan och det är någonting som man måste bara ha med.
3: Ha. Och tänker du på Jamming at Condon?
2: Jag tänker på Condon.
3: Och Jam Session Coast to Coast.
2: Just det, det är väl huvudsakligen de. Mm. Det finns ju flera som ingår i just den här sorten som man har kommit att älska och försöka spela som.

0: Eddie Condon och hans band spelade Jazz Me Blues år 1950. Sångaren hette Jimmy Atkins och blåsarna var Wild Bill Davison, Cutty Cutshall och Peanuts Hacker.
1: Från en Eddie Condon-inspelning för albumet The Roaring Twenties hämtar vi följande spår. En melodi från år 1934 av Gordon Jenkins, Bernard Hanigan och Johnny Mercer. When a woman loves a man.

0: The Minor Drag med Eddie Condons All Stars av årgång 1957. Billy Butterfield spelar trumpet, Cathy Cutshall trombon, Bob Wilber klarinett, Gene Schroeder piano, Eddie Condon gitarr och Leonard Gaskin bas och George Wetling trummor.
1: Så ska vi bege oss till en av Eddie Condons sista konserter. Eddie var då 65 år och hade bara 2 år kvar att leva. Konserten ägde rum i Westwood High School i Syracuse, New York, på Valborgsmässoafton år 1971. Och Eddie Condons All Stars bestod då av Bernie Previn trumpet, Kenny Davern klarinett och sopransax, Lou McGarrity trombon, Dill Jones piano, Condon fyrsträngad gitarr, Jack Lesburg bas och Cliff Lehman trummor. Vi ger ordet till Eddie Condon.
2: Now I see. I don't know what I'm going to say. This one. Rosetta. You have already heard. We'll be much better after we rehearse.

0: Vi hörde Eddie Condons All Stars spela Rosetta och därefter Rose of Washington Square, ett featurenummer för Lou McGarrettys trombon. Eddie Condon bodde vid Washington Square på Manhattan i New York. Och i Rose of Washington Square hörde vi både hans gitarr och hur han nynnade med i balladen.
1: Härligt att på nära håll få höra hur Eddie Condon arbetade. I Rosetta avbröt han pianisten Dill Jones som började låten i ett tempo där den vanligen spelas och valde ett betydligt långsammare tempo. Så istället för att melodin skulle låtit som en något struttig svänglåt blev den en skön mediumtempolåt med balladkänsla i Condons stil. Eddie Condon var verkligen en mästare i att välja tempo för låtarna.
0: Vi ska avsluta veckans jazzstund med en tidsresa till september 1993 och gå på jazzkonsert i Hamburg. Konserten heter Salute to Eddie Condon.
1: Bandet leds av trumpetaren Ed Polcher och med sig har han Alan Vacher, Warrens bror på klarinett, Bob Havens trombon, John Barnes baritonsax, John Uvero piano, Jim Douglas gitarr, Bob Haggart bas och Butch Miles trummor.

0: Det var riviga California Here I Come med Ed Pulcher och hans band i Hamburg år 1993.
1: Nästa melodi är en utsökt vacker ballad komponerad av Eddie Condon, Wherever There's Love.

0: Thank you. Jim Douglas on the guitar, beautiful. Bob Haggart playing all the right notes back there.
1: Trumpetaren Ed Polcher spelade urromantiska Kondomballaden Wherever There's Love. Vi hörde honom även presentera med musikanterna i balladen Jim Douglas gitarr och Bob Haggart bas.

0: år 1953 spelade Eddie Condon in Beale Street Blues som blev öppningsnumret på LP:n Jam Session Coast to Coast, som många musiker i genren anser vara tidernas bästa Dixie-platta. Här hörde vi Ed Polcher och hans band spela Beale Street Blues 40 år senare i sin salut till Eddie Condon i Hamburg.
1: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska bandet spela Wabash Blues. En blues från år 1921 som vi bara spelat en gång tidigare under Jasme Wallers 31 år. Då med klarinettisten Joe Marsala.
0: Wabash Blues avslutar veckans jazzstund, som var i något av en salut till Eddie Condon som nyligen skulle ha fyllt 120 år. Det som spelar Wabash Blues är Ed Polcher, Alan Mashey, Bob Havens, John Barnes, John Navarro, Jim Douglas, Bob Haggard och Butch Miles.
1: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt från, inte riktigt från magen men typ från bröstet, och så kom det upp och så började jag prata i tungor då.
2: Det är inte för att ha ett bättre liv som jag lever som kristen, utan det hjälper min själ att finna ro även bland de tyngsta tiderna.
3: Varför vill unga gå till kyrkan och be och sjunga lovsången fredag kväll? Kan det till och med vara så att Jesus trendar? Det här är fredag kväll med Frikyrkan och jag heter Ann-Katrin Granroth.
4: Jag ska vara tillsammans med en linne, ska jag vila och rulla och
3: spela i Norden. Det är fredag kväll på Pingstkyrkan Sion i Vasa. Om en timme ska deras ungdomskväll som kallas Uprising köra igång.
5: Och så får vi be för alla som kommer hit och tacka Gud för det. Så, men hörni, tack Jesus för att vi får samlas på det här sättet. Vi får komma tillsammans för ett nytt år. Gud, du har fört oss samman. Vi är väldigt olika människor. Vi är på olika resor tillsammans med dig. Men vi har ett och samma fokus. Det är att på något sätt lära känna dig mer.
3: Under bönen är det lugnt i salen. Men det ska snart förändras. Om en liten stund kommer närmare 80 personer dyka upp för att umgås, sjunga, be och äta pizza.
4: Så ikväll så kommer folk börja komma hit klockan 19. Och då har vi verkligen så här öppet. Så att vem som helst får ju såklart komma hit. Och då är det lite mingel, lite, någon lite så här minigame i aulan.
3: Alva Rabb är 19 år och har precis blivit ungdomsledare. Det är alltså hon som har hand om Uprising-kvällen.
4: Och nej, men ingen press på någonting. Utan man kommer hit och sen vid 7:30 ungefär, så då börjar mötet i stora salen. Och ja, men då har vi lovsång, Benjamin Sträng predikar, ja, men någon liten lek. Och efter det så är det ja, men fika och gemenskap igen. Och då fritt såklart när man får fara. Eller när man vill fara.
6: Vi har ett kompisbingo. Det står olika påståenden på de här bingolapparna, typ sådär, jag har fler än 2 syskon. Ska man gå runt och träffa andra människor och så får man bingo då man hittar på människor som stämmer in på påståendena.
7: Det låter lite sådär, då måste man närma sig folk och prata med dem.
6: Ja, vi försöker nog öva på att träffa lite nya människor här, och det är ju också det som Uprising gör, att träffa nya människor i ensam ålder, så ja.
4: Alltså jag skulle säga faktiskt att det är en stor blandning av människor som kommer hit. Vissa kommer ju som sagt mest för vännerna, men jag tror ju också då att det planteras något litet frö. Och då kanske man inte hittar tron direkt, utan man kommer mest hit för att ja, men min kompis brukar gå här och brukar komma hit, så jag kommer med. Och att på det sättet hittar man ju också nya bekantskaper. Så att jag skulle nog säga att det är en blandning med folk som är troende, icke-troende och bara kommer med en barnatro och... Ja, det är folk med så många olika bakgrunder, så att...
8: Yay! Hej, Uprising! Hej!
9: Hej!
8: Okej. Vad kul att se er alla igen. Jag hoppas ni har haft ett jätteskönt jullov. Och det är jättekul att Uprising kör igång igen. Men ja, vi tror att det här blir en härlig kväll och vi börjar med att lovsjunga tillsammans. Så jättegärna får ni ställa er upp, ni som kan, och ja... Så riktar vi bara blicken på Gud till att börja med.

När bandet går upp på scenen börjar uprising-kvällen på riktigt. Besökarna står upp och dansar, klappar och sjunger med. Många har händerna i luften, som för att prisa Gud.

0: var via en fotbollskompis som jag inte kände så bra, men vi hade spelat fotboll tillsammans i några år.
1: Lukas Finskas är 21 år gammal och kommer exakt ihåg när han besökte Sionkyrkan för första gången.
0: Han bjöd med mig dit och sa att det var en gangster som kom till kyrkan och det här tillaga att det var en före detta gangster, men det här Sebastian Staxet hette han.
1: Lukas var då 16 år gammal och hade precis börjat i Vörå idrottsgymnasium där han tränade längdskidåkning.
0: Jag visste nu inte riktigt vem det var, men jag kollade på Spotify och sa att nej, men den här killen hade mycket spelningar, att då kanske man skulle kunna komma dit. Och så hade jag sett att flera andra personer som jag kände hade publicerat på Instagram att det skulle hända någonting i Sionkyrkan. Så får jag nu dit. Men jag kommer ihåg, det var lite coolt att den här Sebastian Staxet var där, tyckte jag. Det här. Han skulle spela sin låt, han hade en låt som var känd som ett Mamma förlåt, som också har varit mycket, de har till exempel varit på Nyhetsmorgon och sjunkit den. Så den har fått en del reach där i Sverige.
1: Under kvällen berättar Sebastian Staxet också sin historia. Hur han fått ordning på sitt liv med hjälp av Gud.
2: Den där smärtan och det där hatet som du bär på, det kommer att förgöra dig, det äter upp dig från insidan. Men Gud står idag redo att förlåta dig alla dina synder och göra dig fri. Allt du behöver göra och ta emot honom, för han älskar dig.
0: Ja, där han var ju drogmissbrukare och gjorde värdetransport, rån och det här, de här sakerna kanske inte jag har på mitt CV, men det är den samma guden som förlåter. Och det var ju som häftigt att du, alla de här sakerna har han som gjort och begått, men det finns en så stor nåd i det Jesus har gjort för oss att man kan bli förlåten för det. Och där tror jag också det är ju ett intryck på mig, att det här, den stora nåden som Gud verkligen har. Sedan mot slutet av mötet så bjöd de fram till förbön. Jag får fram dit, det var nog en kompis som sa sådär, skulle du få fram dit? Han tänkte sådär kanske inte att jag skulle be frälsningsbönen som vi kallade, men jag får fram dit och var sådär att ja, men det här steget vill jag ta. Då kom jag ännu ihåg att det här, jag ville att Sebastian skulle be för mig. Men istället var det någon äldre kvinna som bad för mig. Så det var lite det här, vad ska man säga, disappointed över. Men det här. Så bara den där bönen, jag kommer ihåg klockan var 20:26 tror jag. Den där fredag kvällen 2019. Så det här. Att få den där insikten att Gud är så mycket bättre och det är egentligen inte våra gärningar som spelar roll. Att om någon har rånat en bank eller om någon har på något annat sätt kommit till korta, så slutprodukten är densamma.
1: Lukas har svårt att säga exakt vad det var som gjorde att han blev frälst. Men det var en sorts insikt.
0: Ja, alltså det var väl en uppenbarelse om att vissa saker i livet så behöver man skära bort. De här sakerna så vill inte Gud att jag ska göra, och förståelsen för att det är inte någonting så på det sättet att Gud begränsar mig, det är inte den känslan jag får, utan det är istället någonting friande, att Gud vet vad som är bäst för mig. Ja, alltså, jag kände på det sättet inte någonting i stunden på det sättet. Jag vet vissa har haft dunder och mirakler som de berättar om, tycker att de ser ett ljus från himlen eller sådär, men det upplevde jag inte, och jag tror inte det är någonting som kanske händer för alla. Jag tror det är kanske majoritet som inte får den där dunderupplevelsen.
1: Lukas var då inskriven i den lutherska kyrkan, men gick inte regelbundet på gudstjänster och andra träffar. Det förändrades snabbt.
0: Eller i alla fall pappa, kommer jag ihåg i efterhand, har sagt att han uppmuntrar mig till fadiet och få träffa nya människor och sådär, men han sa att han lyckades sitta för bra nästan. Att det var nog en tur där under gymnasiet som jag någon gång var 4 gånger i veckan till kyrkan, bara för att, inte för att jag måste, men för att jag ville. Men det här, nu tycker jag det är bra att jag hittar ett ställe där jag trivs.

0: Det tycker jag är viktigt också med lovsången. Man får slappna av i Guds närvaro.
1: Linda Suglian är 18 år och hon är ofta med på Apprisingkvällarna.
0: För mig, de här kvällarna ger mycket just gemenskap med mina vänner och nya personer som kommer dit. Men också får man lite som, hur ska man säga det, kanske andlig mat. Man får lite en djupare undervisning om någonting eller så här. Och det är också en ganska trygg miljö att ha en gemenskap. Det är inte som en fest där man blir full och det kan gå lite illa där. Men på de här mötena så kan man komma dit i trygghet med gemenskap och få någonting djupare ut av det.
1: Som barn bodde Linda i Australien. Men familjen flyttade till Finland när hon skulle börja högstadie.
0: Jag har vuxit upp i en ganska troende familj, så jag har nog haft med mig det ganska länge. Och sen då jag flyttade till Finland så var jag med i några ungdomssamlingar och olika läger. Och sen på de senaste åren tycker jag nog det har bara som vuxit och blivit starkare och allt viktigare för mig. Och jag har tagit mera initiativ i att söka Gud.
1: Det är en glad och upprymd stämning i salen efter den första lovsången. Något helt annat än söndagsgudstjänsterna i de lutherska kyrkorna.
0: Alltså, jag tycker det är nog bra. De kan ofta ha bra saker att säga. Men ibland så är det lite torrt, om man säger så. Jag förstår att många ungdomar i min ålder inte går i kyrkan för att det är väldigt fattigt på något sätt. Man går dit så är det en massa gamla tanter bara och så ska man sjunga några urgamla salmer och höra på någon präst som säger någonting. Jag är med i Sundom missionskyrka egentligen, men ungdomarna här i Vasa i området, många som hör till olika kyrkor av olika slag, så vi har kontakt med varandra och vi hänger väldigt mycket med varandra och Vi går till en massa av de här ungdomssamlingarna tillsammans.
2: Ja, det finns alternativ, det kan jag säga. På måndag finns det studentmissionen som är som lutherska studentarbete. Men där finns det från massa olika församlingar. Lästadianernas tisdagssamlingar. Och en gång i månaden på onsdag så finns det i Sion. Så på torsdag så finns det No i Vörå. Fredag så finns det Uprising och Move, men sen har vi också via studentmissionen folk som samlas, bön och lovsång och sånt. Sedan lördag, helluntai i kyrko, och söndag så finns det i hela stan alla kyrkor här. Så det finns massvis, men för det mesta så blir det nog för mig det här måndag studentmission, fredag studentmission och söndag sion.
3: Jag och Jeppe ska dra dagens icebreaker. Men då kan man ju fråga sig, vad kommer hemma att du har en massa stolar? 8 stolar. Det kan ju vara att vi behöver 8 pers. Men just så är det. Så 8 frivilliga. Kör! Yes. Okej, jag börjar förklara. Vi kommer att köra bring a person. Okej, ni ska äta någon som har en turstup.
0: Utan tron skulle jag vara en helt annan person. Det är som en övertygelse man har om det man inte ser. På något sätt, eftersom vi har den här övertygelsen att Jesus har räddat oss från våra synder och att vi har möjligheten att leva i himlen, så försöker man nog leva lite annorlunda. Man försöker leva enligt Jesus och vad han sa och gjorde på jorden här. Och jag försöker också söka honom för att söka sanningen och hela tiden bara komma närmare honom så att jag får en bättre relation.
1: En bättre relation med Gud tycker Linda att hon får genom att läsa Bibeln.
0: Man läser Bibeln, inte för att det är ett måste, men för att man vill. Jag skulle jämföra det lite med ett träd. Som träd har de rötter som går ner i marken, och om man har bra rötter som far till vattnet så växer de stora och bär frukter. Och som kristna har vi våra rötter i Jesus och i Bibeln och i Gud. Och därför så får vi vår näring därifrån, och våra frukter då är det som syns utanpå att vi är kristna. Godhet, mildhet, allt sånt här. Medan sådana som kanske inte är kristna har sina rötter någon annanstans. Kanske det är i familjen, i pengar, i jobbet. Och det syns också på dem att om jobbet är det viktiga för dem så syns det i deras liv som vad jag skulle kalla frukter. Så jag skulle säga en stor del av kristna tron är bara att liksom ha sina rötter i Gud.
2: Jag har kristna bröder, alltså kompisar som är kristna och män. Så det här som vi kan dela mycket saker, be för varandra, att det är som en äkta, vi får vara äkta. Det här går jag igenom just nu. Kan vi be för det här och tro på att Gud hjälper oss med det? Att ofta tänker man, vill man följa Gud så då är allting roligt. Sådär, off the limits. Men jag ser det istället som att jag har inte något behov av det där. Nå kanske just supande. Jag är med på en del studievenemang, men jag har varit nykter och folk kan ju nog fråga varför. Och då får jag också berätta min tro. Och folk kan nog komma med frågor och vara intresserade. Och speciellt när man har lite promille i blodet, så då kan det öppna upp sig också. Och då får man vara där och lyssna på dem och man får be för dem och de berättar om det här problemet har jag i mitt liv.

0: Jag ber bara att du kommer att fylla det här rummet och bara sträcka dig nära varenda person. Hjälp oss alla att bara kunna slappna av i din närvaro, Herre.
1: Tron kan hjälpa på flera olika sätt. Man kan be för de allra minsta sakerna som Gud hör och han kan hjälpa. Flera gånger då jag ber för små saker, till exempel bussen, att den är sen, och så ber jag att jag ska hinna med den och komma till skolan, sådana saker till exempel. Men också saker som kommer mer nära, till exempel relationer med människor som jag vill hela, till exempel. Så han har sin hand där också och kan hjälpa.
2: Linda pratar om att det syns på oss var vi har våra så kallade rötter. Hur syns det då på Lukas att han är kristen?
3: Korset runt halsen. Nej, jag hoppas att det är som minst visar att jag är troende. Att det får vara mina gärningar, hur jag beter mig, vad jag säger och vad jag inte säger. Men just det, om vi ännu en gång till ska gå tillbaka till alkoholen, så jag dricker inte alkohol. Jag svär inte. Jag försöker älska människor, förlåta människor, vill tala om Gud och det här. Strävar efter att bli en Jesu efterföljare. Det är sen omvärlden som får säga hur bra det går med det, och kristna bröder får säga att nej, men nu, det där ska jag inte göra och sådär. Men järnkärt på järn, som det står i Bibeln. Så förhoppningsvis så blir jag mer och mer lik Jesus för varje år som går.
2: Religion och tro blir allt viktigare för unga idag. I ungdomsbarometern i Sverige slår man fast att Jesus kan bli en av 2025 års främsta influencers. En finsk rapport visar att tron bland de som ska konfirmeras blivit mycket viktigare än tidigare år. Men varför söker sig unga till kyrkan?
4: Nej, men jag tror ju folk inspireras av varann.
2: Ungdomsledaren Alva.
4: Och nu då den där artikeln i Sverige kom ut med att Jesus kanske är nya trenden för 2025, så tror jag speciellt att här så kan det bli en lite sådär ögonväckare, eller lite sådär, vänta, vad? Är det här naturligt? Är det här vanligt? Men också, nej, men just den här oroliga världen, om man säger så, att man vill hitta en trygg plats och man vill hitta, ja, men trygghet i sitt liv. Och då kan ju tron vara en stor del av det. Jag tycker ju att det är så extremt mycket hets bara runt sociala medier och runt så här smalhets och kroppen, men också andra saker med att man ska, ja, men passa in lite överallt då. Och det är väldigt, ja, men plottrigt skulle jag nästan säga. Det känns som att man vill hit och dit och man ska passa in och hela den biten. Ja, tycker folk behöver en trygg plats dit de får komma och vara sig själva och, ja, men bara ta del av något fint.
5: Jag tror inte att det bara har att göra med det sociala, att man far dit kompisarna far. Även om det är liksom en viktig faktor.
2: Benjamin Sträng är pastor i Sionkyrkan.
5: Folk bjuder med kompisar som inte har någon kristen bakgrund eller någonsin gått till kyrkan. Men de känner att det är en trygg plats, här får man vara sig själv. Det finns vuxna och ledare som liksom ser en och bekräftar en, och det är en positiv atmosfär. Det andra tror jag att unga människor idag liksom har behov av att tro på något och längtan efter att tro på något. Och det är inte bara för att världsläget som det är, men jag tror att det är en generation nu som lite mer vågar bejaka det. De är okej med att man är väldigt olika, man sysslar med olika saker, tror på olika saker.
4: Nej, men då jag gick i högstadiet till exempel, så då vet jag själv att jag kändes nog över min tro och var lite så här, ja, men på söndagar hänger jag inte med vänner. Fast jag vet att jag skulle bara kunna säga att jag får till kyrkan på söndagar. Så jag hittar ofta en annan väg att säga det. Men nu så tror jag ju faktiskt att det har blivit verkligen accepterat att man får tro på vad man vill och ja, men hela den biten.

Härligt hörni, vad roligt att äntligen köra igång. Det känns jättelänge sedan senaste Uprising. Ni hade en superjulfest sen och ni haft ett jättelångt jullov. Och nu är vi här. Och ett nytt år är väl på något sätt alltid en ny start. Och jag tänker så här att det är okej att förvänta sig något nytt från Gud.

0: Gud också ett nytt år. Och idag vill jag prata om drömmar. Och rubriken för det här predikan, det är långt mycket mer. Och det var ungefär det vi sjöng, att Gud som kan göra så mycket mer. Vad drömmer du om? Ta fram din telefon. Om en dröm känns omöjlig, ja men det är väl också ganska bra, för då måste du kanske be till Gud, Gud hjälp mig. Vad drömmer du om? Skriv ner för ditt år. Du kan ha en rubrik, vad drömmer du om? Eller du kan ha en rubrik som heter 2025. Och jag vill att ni alla gör det just nu. Ni får 2 minuter medan piano spelar lite. Det kan vara en liten dröm, det kan vara en stor dröm, men skriv ner någonting som du hoppas eller längtar efter just nu.
1: Jag har faktiskt skrivit ner sådär olika scenarier vad jag drömmer om. Jag har upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta också att som eventuellt i framtiden på något sätt tjäna församlingen, om det är frivillig arbete eller anställning eller sånt. Men sen har jag också upplevt att Gud har lagt mig just nu till Hanken där jag är. Jag får studera ekonomi och göra det till Guds ära. Får dela min tro och jag tror nog att jag kommer ha ett jobb inom företagsvärlden. Gud vet, men sedan kanske jag, Gud kallar mig att bli pastor, jag vet inte. Sen har jag också sådana där drömmar som att typ, jag vill cykla till italienska rivieran, men det är lite andra grejer. Eller göra sådana där coola resor, att det drömmer jag också om. Amerikanska vilda västern, eller där cowboys, där de far runt på sina hästar, det är också ett ställe jag skulle vilja se. Och man ser ju lite sådana där idylliska saker ibland på sociala medier där folk rider mellan och berg och sånt där, så det är ju en dröm att uppleva det.
2: När det inte kommer till drömmar, det som man drömmer på natten.
1: Det står ju i Bibeln och jag nu har folk som drömmer och så där profetiskt, men det här mina drömmar är nog spagettimonster och sånt där saker, så jag tror nog inte jag har den där profetiska drömgåvan tyvärr. Men man kan be för det.
3: Och så hade jag en dröm som verkar ganska vanlig, men jag träffade en karaktär som då var en blå fågel som hade ett mjukt röst och en varm, den var varm och den satt på min axel, och den drömmen så var det typ Gud som var där med mig i form av en blå fågel. Det låter lite konstigt, men ja.

0: Sarà
1: En sak som utmärker en pingstkyrka som Sion är att de som besöker gudstjänsterna kanske talar i tungor. Alltså säger ord som inte betyder något.
2: Skulle det ha varit 2022 eller 2023 så var jag på förbön. Det var ett möte och så får man dit fram och så sa de så här, sträck ut händerna och så bad han den här predikanten då för oss som var där fram. Och min bön var då att få tungotalet som gåva. Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från vid hjärta eller som vid lungorna eller vid bröst och så kom det som upp mot halsen och sedan så började som tungan röpa sig och så började det komma ut ljud. Och det var som att man typ kunde lägga på och stänga av det. Att det var som inte där heller någonting, att det var någonting där jag inte kände att jag inte var i kontroll. Så det var en fantastisk upplevelse. Jag stod med händerna utsträckta åt sidorna och jag upplevde en sån glädje från Gud. Jag ville bara skratta och det var inte så att jag inte kunde kontrollera mitt skratt. Men det var bara att jag var så lycklig att jag ville skratta. Så det var en stark upplevelse. Men sedan kom jag ihåg så for jag tillbaka till Vör och så upplevde att ja, jag hade tungotal, jag försöker, det funkar inte. Men sedan så någon dag senare så kom det nog igång igen, men ja,

0: det finns en grundskeptisk, eller en skeptisk grundinställning till allt, till det frikyrkliga. Och jag säger inte att alla har det, men jag tycker det finns en lite sån här, jaha, de ska till liksom frikyrka eller pingstkyrkan eller så här. Det är lite okänt. Många känner kanske till något socialt projekt eller julprojekt och så här, men man har aldrig satt sin fot och skulle kanske aldrig kunna tänka sig att sätta sin fot i en liksom pingstkyrka. Det låter som så extremt. Men ofta är det för att man kanske inte bara vet så mycket, eller har inte vänner eller familj, eller så har man just uppfattningar från media av negativt slag liksom.
1: Både Lukas och Linda berättar att en av orsakerna till att de väljer att gå till en frikyrka är för att det är lite mer livat på deras gudstjänster och träffar. Frikyrkorna har också mycket ungdomsarbete och bönen och allt som hör till är lite mer fritt. Men det finns också många punkter där frikyrkorna är mer bestämda, mer konservativa. Homosexualitet, till exempel.
2: Jag skulle säga att det är en väldigt känslig fråga. Människorna är viktiga och vi absolut inte vill skuffa bort någon för att de är homosexuella. De får absolut komma och det är ingenting som vi liksom... Eller det finns flera kristna faktiskt som missanvänder eller misshandlar på något sätt den här och säger att okej, du är så syndig, du far till helvete, även fast alla är det. Och jag skulle säga att det är inte liksom människan i sig som är problemet, utan homosexualitet enligt oss är inte en bra sak.
1: När du söker information om frikyrkor möts du av flera artiklar som handlar om deras syn på homosexualitet. Och den kan vara väldigt svartvit. Homosexualitet godkänns inte. Och det är väl det som frikyrkorna kanske är mest kända för de som inte är medlemmar i dem.
0: Och det man blir på ett sätt ledsen över också, för att det är ju inte sant. Sen är det ju det är komplexa frågor för kristna. Det är liksom det är inget man enas i. Det finns olika uppfattningar, men jag tycker att det är sorgligt att det är många som är så nyfikna och intresserade av kyrkans, vad ska vi säga, det man just är emot eller uppfattas hata. Eller så. Och det är uppfattningar som sen, för de som är del av en församling, så är det inte det man upplever. Men media kanske snappar upp och sen, vi har blivit anklagade någon gång för det, att vi liksom talar om det eller till och med predikar om, alltså mot människor, eller att vi skulle vara hatiska. Och det, jag menar, jag har varit med här sen, alltså senaste 10-15 åren, och det är en ton som inte, alltså det är inte bara sant. Och jag vill inte heller anklaga media, för jag tycker media fångar ofta upp det som kanske folk är intresserade av. Men de flesta söker ju ett andligt hem eller en plats att få utforska tron och inte liksom... Inte kanske bara en enskild fråga, utan de har en längtan efter något djupare. Sen kan man ha olika uppfattningar om ganska mycket. Det är en så brokig skara i en kyrka. Och olika åsikter, olika ståndpunkter, men det som förenar ändå det som förenar är större än det som skiljer åt ändå.
1: Benjamin säger att han skulle ingripa ifall han såg någon bli illa behandlad på grund av sin sexuella läggning. Men det finns ändå många historier om homosexuella som farit illa i olika kyrkor, som blivit utsatta för andligt våld och omvändelseförsök. Det kommer vi inte ifrån. Kyrkan vill vara öppen för alla, men i praktiken fungerar det inte alltid så.
0: Tack för att du tar all min synd och min svaghet. Och att du älskar mig. Tack för att jag får vara frälst. Och tack för att jag får vara ditt barn. Amen. Ge en applåd till dem som idag tog det här beslutet. Det är underbart. Gud kan göra långt mycket mer. Vi behöver inte göra så mycket, men han kan göra väldigt mycket. Hörrni, vi har förbön nu. Kom fram om du vill. Om du vill att någon ber för dig. Vi gör det varje gång på fredagarna och på söndagarna här. Så fortsätter vi lovsjunga tillsammans. Och det finns också bönelappar. Om du hellre vill gå och skriva en bön på en lapp så kan du göra det. Bön, någonting som är jobbigt eller ett tack. Någonting som bara tack Gud för att du har gjort det här eller för att någonting. Men hörni, nu lovsjunger vi. Om du tog emot Jesus och bara bönen första gången, kom gärna fram också. Bara säg det till någon. Låt någon bara välsigna dig och be för dig. Vi är på din sida. Okej?
1: Fem äldre medlemmar i kyrkan placerar sig på olika ställen i salen. Och det är många som kommer fram till dem för att prata och få en bön.
3: Man får möjlighet att få på förbön att någon ber för en. Och egentligen, vad ska man säga, miniterapi med Gud involverad, så det är ganska bra terapeut. Nej, men det, om man har någonting eller om man ser någon annan som man skulle vilja att, nej men hej, kan du be för den här personen tillsammans med mig? Eller om man går igenom någonting, vad som helst, så kan man bara gå fram dit och konfidentiellt så berättar man vad man går igenom och så tillsammans så lyfter man upp det till Gud.

0: sådär. Vi kommer avsluta på det här sättet. Men förbönen är såklart ännu öppen. Och så finns det pizza där ute. Så att stanna kvar och ät det och umgås med massa människor. Ha det så bra.
1: Yes. Vi kör nu en sista låt. Om det finns någon som känner att de vill lämna kvar. Men känner man sig färdig får man också gå och äta pizza. Men ja, ha respekt för dem som är kvar här ännu.

0: Det har gått 2 timmar sedan uprisingkvällens start och det är en lugn och fridfull känsla i salen. Någon har till och med lagt sig ner på en bänkrad och ser ut att sova. Men nu är det dags att stiga upp, för nu bjuds det på pizza.
1: Jag är glad, men jag är trött. Jag är jättehungrig.
2: Hur kändes
1: det? Alltså, så nice. Det kändes så speciellt efter predikan.
0: Sofie Åbacka är en av kvällens lovsångare.
1: Det är, alltså, man vill ju inte behöva tänka på sig själv, och det är alltid skönt att liksom få bara slappna av och stänga ögonen. Liksom bara ge det till Gud utan behöva som bara fokusera på sig själv.
0: Jag blev imponerad av hur länge ni sjöng.
1: Alltså. Jo, alltså, ibland håller det på ännu längre om man tänker typ inte ens på det, för man är så in i det. Det var någon gång på en sån här lägerhelg nu på hösten som vi sjöng en sång i 45 minuter. Alltså det var helt sjukt. Men det var typ så skönt i stunden, för att alla bara som alla kunde texten, så det var bara som sådär samma sak hela tiden, men det var så nice.
3: Men det här som det står i Bibeln, att när man följer Jesus så ska man beräkna kostnaden. Och det står ju också att i den här världen får vi lida, men det väger som lätt mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Att fast det skulle vara negativa konsekvenser här som inte jag egentligen har upplevt så mycket av. Men om man tar evigheten som perspektiv så tror jag inte det finns någonting som på det sättet inte skulle vara värt.
0: Evigheten, ja. Den stora frågan. Vad händer egentligen när vi dör?
3: Då tror jag att vi antingen far till himlen eller helvete. Och det pratas ju också om en domen. Pratas ju om att Jesus ska komma tillbaka, och det tror vi ju på. Så det här, antingen så kommer han tillbaka medan jag lever, eller så kommer han tillbaka medan jag dör.
4: Jag tror efter döden så ställs man inför tronen, inför domen som Gud står och dömer då. Och eftersom vi alla är syndiga så förtjänar vi att få till helvete egentligen. Men för mig då jag står där kommer Jesus att stå vid min sida och vara min advokat och säga att nej, men jag har betalat för den här, jag har dött och betalat priset för synden, så du behöver inte få till helvete, du får spendera livet med mig i himlen istället.
0: Men just nu ska de inte till himlen.
1: Ska du få hem? Nej, jag ska till minimum. Kommer du med? Vi måste långa med folk. Bra! Mäcken.
5: Är det också din bästa? Det är för mycket sås i hamburgarna.
1: Okej,
5: det är
1: bra. Jag tycker om det. Jag tycker mäckens hamburgare.
5: Alla helt med.
6: Mäckens quarter pounder.
1: Okej, den här är inte mat, men den är för dyr för att vara snabbmat.
5: Den är inte jättedyr.
1: Allting som är mer än 3 euro är för dyrt för snabbmat.
5: Sure.
0: Du har lyssnat på dokumentären Fredagkväll med Frikyrkan. Elin von Bricht är producent, Are Nicken en dramaturg och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.
7: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen 8:00 imorgon bitti.